0: It's not so bad.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio.
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmix.

Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.

0: I'm on the problem. Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Kesäaamu käyntiin 6:00. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Mahtavaa huomenta. Hitmiksen aamussa painellaan. Kello on tasan tarkkaan 6. Loistavaa keskiviikko kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä ja totta kai mä haluaisin tietää, että missä teikäläinen huitelee tällä hetkellä. Joten pistähän tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Tästä tulee hyvä päivä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: Nimenomaan. Ja tällä biisillä on hyvä starttaa tää.

0: Rockin Beats soi parasta aikaa Hitmiksi aamussa. Jaha, Nepi pistänyt viestiä. Miksi siellä ollaan hereillä?
1: Nepi, moro. Vaikka aamu lähtisi vähän tahmeesti käyntiin, niin sit kun pääsee kääntää Hitmiksen tulille, niin kyllä se siitä lähtee. Varsinkin kun Jussi on puikoissa. Huippu-ukkoja. Hyvät jutut. Oikein hyvää huomenta kaikille Hitmiksen kuuntelijoille.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä. @HitmixSuomi.
0: Kello on, no se on ihan justiinsa 5 minuuttia eli 6. Tää on Rihanna, We Found Love.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love soi Hitmixillä. Miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Hyvää keskiviikkoa, huomenta Jussille sinne studioon.
0: Samoin.
1: Puolikosta laittaa ääniviestiin. Täällä on sumuista ja 7 astetta näyttää auton mittari lämmintä ja aurinko tuolta jostakin meinaa vähän pilkottaa.
0: Joo.
1: Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Hei, sinne kanssa.

0: Luxin Van Raaren soi Hitmixillä. Kello on 10 minuuttia yli 6. Lars, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Se on kurikka ja plus 5.
0: Joo.
1: Somivan sakee sumu, et ei etehensä näe. Mahtavan hapekas keli siis tänään.
0: Joo, semmoista niin kuin happirikasta säätä. WhatsApp numero on 0401 8365. Totta kai haluat pistää mulle tähän suuntaan ääniviestiä ja kerrot, miksi ihmeessä sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Tää on Mango ja Eurodancer.

0: Mangon Eurodancer soi Hitmixillä kello on 13 minuuttia eli 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridapää Hitmixin aamussa ja pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Miksi ihmeessä saat tähän aikaan hereillä? Miksi ihmeessä saat tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Näitä biisejä tulee ihana kammottavalla vauhdilla lisää. Käy veikkaamassa supla.fi kautta Hitmix 100 päivää kesäkilpailu löytyy sieltä. Käy veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 päivän aikana soi. Saattaa olla, että jos veikkaat sinne hyvinkin lähelle oikeaa tulosta, niin saat just yksi niistä onnekkaista, jotka pääsee arvontaan. Lähimmäksi arvanneiden kesken nimittäin arvotaan reissu Ibizalle kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan
3: Tartu.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hitmixin kesäaamut. Ja

0: Sporttia Boys ja Elämän ABC soi. Parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hitmixin aamussa ja Hitmixillä muutenkin tässä sadan päivän aikana, tässä sata päivää kesää kestää, niin soitetaan järjetön määrä musiikkia. Itse asiassa kymmeniä tuhansia biisejä kerätään soittamaan sadan päivän aikana. Mutta kuinka monta tarkalleen, käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy kissa 100 päivää kesää. Lähimmäksi veikanneiden kesken arvataan reissu Ibizalle, Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle. Joten me saman tien supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy 100 päivää kesää. Tästä seuraavaksi olisi tulossa aikamoinen kesäkappale. No, mä kerron vähän tarkemmin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Galan Freed from Desire -biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin myöhemmin, Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on, kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Aivan sairaan upea kappale. Tässä on kesäbiiseistä Garland Freed from Desire Hitmixin kesäaamossa. Jussi Ridanpää täällä. Mene supla.fi kautta Hitmixin ja 100 päivää kesäkilpailuun. Käy veikkaamassa, että kuinka monta biisiä 100 päivän aikana soi.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit Mix.

0: facebook.com/ Flashdance ja Uuteen uskoon. Erinomaista keskiviikko huomenta jengi. Tässä on What a Feeling ja kello on 29 minuuttia vaille aamu 7. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta ja kuten tuossa aiemmin sanoin, WhatsApp-numero Hitmixin kesäaamuun on 0401836576. Ja mitä? Petri on pistänyt viestiä. By the way, eilenhän oli tää uutinen, että oliko se nyt niin, että tässä niin kuin viimeisen kuluneen vuoden aikana Suomessa ei olla annettu yhdenkään syntyneen lapsen nimeksi Petriä. Tämä on kauhean menetys nyt sitten Suomelle, jos menetetään tämmönen niin kuin tosi perinteinen suomalainen miehen nimi. Mut Petri, what's up?
1: Huomenta, huomenta kaikki Hitmixillä. Jyväskylä, Suomi-pop-kaupunki rupeaa heräilemään.
0: No niin.
1: Mutta eipä mitään. Vietään tämän päivän pikkusen lungimmin ja huomenna lähdetään lutakkoon 3 päiväksi kuuntelee vähän musaa.
0: No niin.
1: Ei muuta kuin kaikille oikein mukavaa päivää. Kyllä tämä tästä päivä kirkastuu. Se on moro.
0: Se on moro. Joo, siis Jyväskylässä todellakin sattuu ja tapahtuu. Siellä on meikäläisen työkaverit. Karoliina ja Milluhan on tänään, muistaakseni jo alkaa Loopit-festarit ja sitten jatkuu Suomi-pop-festareihin. Ja mun täytyy myöntää, että mä en ole ikinä ollut ite noilla popeilla. Pitäis kyllä joskus päästä käymään. Ai hei, nyt sitten ihan oikeesti. Mikä biisi? Prodigy, No Good, Hitmixin aamu.

0: Prodigyn No Good soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin kesäaamuja. Jussi Ridanpää täällä. 24 minuuttia vaille 7 on kello. Clean Bandit Rockabye olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
14: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Mutta Jussi Ridanpää Hitmixin keskiviikkoaamossa ja Jensku on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta Hitmix. Aamuvuoroon. Ollaan täällä menossa, niin siksi tähän aikaan hereillä.
0: Mahtavaa.
1: On 50 kilsaa töihin matkaa, niin pitää hereillä ajoissa.
0: Joo.
1: Ja tosiaan on kyllä supersumuista tänään ja 9 astetta lämmintä. Ei niin heinäkuinen aamu, mitä voisi odottaa. No, kivat keskiviikot kaikille.
2: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Tiny Tempa, Written in the Stars.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: E-Typein Life soi hitmiksille ja tulee kyllä hyvät muistot mieleen viime viikonlopulta, kun Jysärille tapattiin 3 päivää ja E-Type oli siellä myös esiintymässä. Riu, erinomaista huomenta!
1: Huomenta. Täällä sitä taas sotketaan.
0: No niin.
1: Tällä kertaa ei tarvittu sadeasua.
0: Joo, ei.
1: Kerrankin. Tällä viikolla edes. Ja halusin sanoa vielä, että kiitos aamun tuista ja hyvää syntymäpäivää mun äijälleni.
0: No niin.
1: Vaikkei se varmaan tätä täältä kuulekaan, mutta

0: Carson ja Last Life soi Hitmixillä. Kello on 5 minuuttia vaille 7. Ja tossa 7 jälkeen päästään käynnistelemään tämän aamun Mikä sää tänään, jossa Hitmixin kuuntelijat saa sitten olla oman elämänsä meteorologeja ja kertoa, että minkälaista säätä missä ikinä ovatkaan. Hei, tähän suuntaan Marjukka laittanut viestiä. What up?
1: Vai että miksi on hereillä jo tähän noikka ja Hitmixi on päällä.
0: Niin.
1: No hulluja on monenlaisia. Tuli tänään toimistolle jo 6.15 duuniin, kun tarvitsee lähteä aikaisin töistä. Ja Hitmixi nyt on työssä työpäivänä aina auki.
0: Mahtavaa. Päällä.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
6: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Hedin Automotive.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat teki yön aikana laajoja iskuja Iraniin. Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan iskut olivat vastaus Iranin hyökkäyksiin 3 Hormutsin salmen kautta kulkenutta kauppa-alusta vastaan. Keskuskomennon mukaan iskuissa osuttiin yli 80 kohteeseen, muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiin, tutka-asemiin ja vallankumouskaartin veneisiin. Iranin asevoimat varoittaa Yhdysvaltoja murskaavasta vastauksesta ja sanoo, ettei se salli Yhdysvaltain puuttumista Hormutsin salmen hallintaan. Asevoimien mukaan ainoa turvallinen reitti kauppa-aluksille ja öljytankkereille kulkee Iranin määräämää reittiä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin hiljattain pitämä puhe on voimakkaassa ristiriidassa sodan nykytilanteen kanssa. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith Ilta-Sanomille. Putin korosti puheessaan Venäjän sotamenestystä ja vähätteli Ukrainan saavutuksia. Smithin mukaan Putinin puheet isänmaan puolustamisen vaatimista uhrauksista voivat viitata siihen, että Kremlissä pohditaan liikekannalle panoa. Lisää aiheesta is.fi. Jalkapallon miesten MM-kisojen viimeiset puolivälieräpaikat ratkesivat viime yönä. Argentiina voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen Egyptin 3-2. Sveitsi puolestaan pudotti Kolumbian rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Puolivälierät alkavat huomenna illalla, kun kisojen ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Tänään keskiviikkona sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta aurinkokin näyttäytyy välillä. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat pohjoiseen, erityisesti Lappiin. Lämpötilat ovat enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna torstaina epävakainen sää, se vaan jatkuu. Etelään ja maan keskiosaan leviää uusi sadealue paikoin runsain sateen, kun taas lännessä ja pohjoisessa sää vaihtelee auringon ja sadekuurojen välillä.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Erittäin hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Pari minuuttia eli 7 näyttää kello. Keskiviikko, kuuntelet Hitmixin kesäaamuja päivilinjoilla.
15: Nytkin minä täällä linjoilla roikun niin kauan, että lähden taas tuonne meidän kesäpäivystykseen ja tosiaan tämän viikon jälkeen kesälomille.
14: Mahtavaa!

loistavaa. Ai vitsi, tämän viikon jälkeen meikäläinenkin huitasee kesälomille 3 viikkoa. Mutta mun suosikkiohjelmaosio, mikä hitmiksi kesäaamussa on, mikä sää tänään, se kuullaan heti Mr. Presidentin perään.

0: Ja Alfalo The Sun soi Hitmixillä. 6:07 näyttää kello. Loistavaa huomenta. Mikä sä tänään? Jaha, Pohjois-Helsingin Juha Föörä. Sami, huomenta.
1: Hyvää huomenta, Jussi. Pohjois-Helsingin paikallissäätiedotus tuossa aamulla. Vähän 4 jälkeen, niin pikkusen pilkutti aurinko, mutta nyt näin päivässä aikaan, niin aika tasaisen harmaa pilvimassa ja aika sen verran paksu, että ei täällä oikein mitään varjojakaan pysty erottamaan. Lämpöä semmoset 10 astetta, ihan ok kesäkeli olla reippailemassa ulkona.
0: No, no niin, tässä kun itse olen Sanomatalossa ja katselen tuonne taivaalle tuosta valtavasta lasiseinästä, niin näyttäisi kyllä, että ainakin Helsingin keskustan yllä on pikkuinen pilviharso, mutta näyttää sitten myös kajastavan valoa tuolta jostain, mistä liian Espoon laidalta. Espoossahan vissiin aina kaikki vähän paremmin.
2: Huomenta kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Pyydän laittaa kurikasta ääneni.

0: niin on että niin onko pilvistä vai
1: mitä se on?
0: Aurinko jostakin pilkottamaan, mutta ehkä se siitä joko rupeaa aurinko paistaa tai sitten ei rupea, mutta eipä se mun fiiliksi ei hirveästi vaikuta. Hyvää aamun jatkoa kaikille.
1: Hei, samoin.
2: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
1: Shash ja Ecuador soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 7:07 ja tämän perään tulis

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Avicina, I Could Be The One ja Nick Team on tässä myös messissä. Loistavaa huomenta. Kello vartti yli 7 ja ensinkin It's Gonna Be Me tulossa Hitmix kesäaamuun seuraavaksi. Mikä sä tänään? Siis mä en ymmärrä, minkä takia säästä puhumista niin demonisoidaan. Sehän on aivan parasta pasaatia, mitä maan päällä tapahtuu. Mistä muusta sitä nyt ihmisten kanssa puhuisi? Tähän suuntaan pistänyt viestiä Petri. Huomenta.
1: Hei, morjesta, morjesta. Petri soittelee Jyväskylästä.
0: No?
1: Hei, säähän on tuommoista 14 puoli pilvistä.
0: Joo.
1: Ehkä hieman synkän näköistä.
0: Joo.
1: Mutta se, että tänään on Lutakossa luupit, huomenna alkaa 3 päivän suomipoppi.
0: Niin.
1: Jos sää nyt on vähän harmaa muuta, mutta niin se on todennäköisesti se lonkerokin.
0: No
1: harmaatahan
0: näin
1: sekin on. Eli tunnelmahan lähtee tästä pikkuhiljaa aivan atmosfääreihin ja fiilis. Se on todella, se on hyvä. Paranee päivä päivältä lauantai-iltana puolen yöä, missä kunnossa jalat on. Kun on 3 päivää seisottu Lutako aukiolla. Mutta hei, fiilis, se on hyvä. Hitmixille oikein mukava päivä. Moro!
2: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon. Mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta Hitmix.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Edelleen, tuttu saudi, ota isi ja nauti edelleen.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: No hei, rakas.
22: Ootko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: It's gonna be me. 23 minuuttia eli 7. Hyvää huomenta jengi. September in Cry for You olisi tullut tuosta seuraavaksi. 100 päivää kesää kuuntelit Hitmixin aamua. Mikä sä tänään? Kerro muuten ihan justiinsa, että mitä voisit päästä Ibizalle tuossa kesän loppupuolella. Kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa, mutta ei puhuta siitä vielä, puhutaan säästä. Riu.
1: Tänä aamuna länsirannikon Oulassa aurinko paistaa.
0: Joo.
1: Hipolta on 10 astetta lämmintä. Mutta jos et ole vielä lähtenyt kotoa, niin varaudu siihen, että myöhemmin tänään sataa.
0: Noni.
1: Aivan varmasti. Kaikille.
0: Varma tieto.
2: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: September, Cry for You, soi parasta aikaa Hitmixille. 24 minuuttia eli 7 ja tämän perään tulossa David Guettaa ja Kim Petrasia ja When We Were Young. Ja kerro ihan justiinsa, kuinka voisit päästä Ibizalle David Guettan keikalle.

0: September, Cry For You soi Hitmixillä 27 minuuttia eli 7 ja keskiviikkoaamu. Hitmixin kesäaamut Jussi Ridanpää ja 100 päivää kesää. Supla.fi kautta Hitmix käy veikkaamassa siellä 100 päivää kesäkilpailussa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana soi ja voi olla, että just sä lähdet tsekkaamaan David Guettaa Ibizalle. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young olisi tulossa Hitmixin lähetti seuraavaksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Oh, oh. Kymmeniä tuhansia kesäbiisiä.

0: tätä ihan livenä tamppaamaan Ibizalle, nimittäin tässä David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young, ja kun käyt osallistumassa supla.fi kautta Hitmix ja sieltä kilpailu 100 päivää kesää, veikkaat kuinka monta kesäbiisiä Hitmixille 100 päivän aikana soi, niin voi olla, että sä oot se onnekas, joka lähtee sit Ibizalle David Guettan keikalle. 0401 83 65 76, tossa oli Scooterin How Much Is The Fish tulossa aivan hetken kuluttua, ja kyllä nyt taas oman elämän Mette Mannoset ja Juha Föörit siellä on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Johanna Tampereelta.
1: Täällä Tampereella paistaa aurinko pilvettömältä taivaalta.
0: Jäätävä tilanne.
1: Niin kun siis ihan oikeasti paistaa aurinko.
0: Niin.
1: Saas nähdä.
0: Tässä Scooter, hyvää huomenta.

0: Scooter, how much is the fish? Soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Mira, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tampereelta. Täällä on pilvetön taivas.
0: Mahtavaa.
1: Auton mittari näyttää 11.
0: Joo, aika ja maltillinen.
1: Hyvällä fiiliksellä, 3 päivää töitä ja sit lomalle. Että kyllä se tästä.
0: No todellakin. Hei, Alex Gaudino, Destination Calabria, olisi tulossa heti seuraavaksi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, olisiko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299, tuukko hakee?

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria, kello on 18 minuuttia vaille 8. Lucenzon Dancia Kuduro olisi tulossa ja La Creamin Dew ihan justiinsa. Ja tähän suuntaan pistänyt Tuomi viestiä, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi, mikä sä? Oikku raumat, morro, katso sä. Semmonen talo, kyllä aurinko paistaa pilvettömät taivaat ja
0: mahtavaa.
1: Se on sinne plus 13 astetta aikaan.
0: Noni.
1: Ei se muhu toi ilma sinänsä vaikuta, näin roskakuskin on tottunut ilmoihin kuin ilmoihin. Mutta on se tietysti kiva, kun aurinko paistaa, että kyllä se vähän hymyy tuo poskille.
0: No totta kai.
1: Moro moro.
0: Moro moro. Ja tossa päästään kasin jälkeen käynnistelemään kesäbiisibattlea. Sä voit jo tässä vaiheessa lähteä heittämään tähän suuntaan ehdotusta, että mikä sun mielestä uskomattoman kova kesäbiisi tänään kuuluisi tonne kesäbiisibattleen mukaan.
2: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Lucenzo Dancia Kuduro 0401836576 pistää ääniviestillä ehdotus, että mikä biisi kuuluisi kesäbiisibattleen. Pistää WhatsAppin kautta ääniviesti.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä. You're right.

La Cream in You soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 10 minuuttia vaille 8 on kello ja tossa olisi tulossa Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower. Ai ai ai, on tää upea. Hei, aivan mahtavaa keskiviikko huomenta. Päästään hetken kuluttua uutisten ja säätiedotteiden pariin ja sitten tänään mun

0: Dancing DJs ja Raxet, Fading Like a Flower soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. 8:08 on kello. Tuoreet uutiset ja säätiedotteet olisi tullut tuosta heti sitten seuraavaksi. Siis pikkuhiljaa päästään noitten perään tän aamun kesäbiisibattlen pariin. Mä oon aivan varma, että sulla on takataskussa ja jossain mielen soppukoissa stashissa nyt ihan mieletön kesäbiisi, ja se pitäisi sitten tietysti saada tänään kesäbiisibattleen mukaan, joten välittömästi ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Mikä biisi pitäisi saada tänään kesäbiisibattleen messiin?
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Iran on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltain yön hyökkäyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iskee 85 kohteeseen Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen tulitaukorikkomukseen. Bahrainissa ja Kuwaitissa on annettu ilmahälytyksiä ja Kuwait kertoo torjuvansa ohjus- ja droonihyökkäyksiä. New Yorkin Manhattanilla remontissa oleva 37-kerroksinen tornitalo on osittaisessa sortumisvaarassa. Kaupungin pelastuslaitos sai tiistaina aamulla ilmoituksen putoavista tiilistä, joiden syyksi paljastui tutkimuksessa 2 tukipilarin vääntyminen rakennuksen sisällä. Rakennuksen lisäksi 9 lähirakennusta on evakuoitu ja useita katuja suljettu. Viranomaisten mukaan koko rakennuksen sortumista ei pidetä todennäköisenä, mutta osa siitä voi romahtaa. Rakennusta pyritään nyt vakauttamaan väliaikaisilla tukirakenteilla. Lisää aiheesta is.fi. Kansainvälisen olympiakomitean päätös päästää venäläiset takaisin olympialaisiin saa kritiikkiä suomalaiselta urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoskelta. Hän sanoo Ilta-Sanomille, että urheilun ei pidä antaa periksi niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Pihlakosken mukaan kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää edelleen venäläiset ja valkovenäläiset suljettuina kilpailuista. Hänen mukaansa linja ei muutu ennen kuin rauha on saavutettu tai rauhanneuvotteluissa nähdään todellista edistystä. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänä keskiviikkona sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta aurinkokin näyttäytyy tuossa välillä. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat pohjoiseen, erityisesti Lappiin. Lämpötilat ovat enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna torstaina epävakainen sää jatkuu. Etelään ja maan keskiosaan leviää uusi sadealue.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitmix. Hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 8 ja jostain ihmeellisestä syystä sinä oot kääntänyt tänä aamuna. Oot tehnyt valinnan. Sä oot kääntänyt Hitmixin päälle. Jussi Rinnanpää, Hitmixin kesäaamut. Hyvää huomenta. Let's go ja something. Se pistetään tuosta seuraavaksi soimaan ja sen perään käynnistellään tämän aamun kesäbiisibattle, jossa 2 timanttista kesäbiisiä vastakkain.
6: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
5: 0401236576 on WhatsApp-numero, mikä kesäbiisi sun mielestä tonne tänään kuuluisi. Pistä ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä, tsekkaillaan hetken kulttuun, että mitkä biisit saadaan vastakkain.

0: Let's go, something soi Hitmixillä. Hei, Eva Maxin Kings and Queens olisi tulossa Hitmixin kesäaamossa sitten seuraavaksi. Kello on 3 minuuttia eli 8.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: Joo, joo, kyllä se tuolta löytyy. Petri.
1: Morjesta Hitmix. Hei, mietin jotakin hyviä, kovia biisiä, niin ne. Mitä tuli joskus kasarella kuunneltua? Muun muassa Dr. Alpani, What is Love?
0: Joo.
1: Toisina kovina, muun muassa kesä 2005. Alettiin nykyisen vaimoni kanssa seurustelemaan. Silloin pauhas teräsbetonin, taivas lyö tuulta.
0: Joo.
1: Oli myös Martti Vainaa sallitutta aineen.
0: Ai, ai,
1: pelimies.
0: Ai. Mies tiputtelee.
1: Pelimies. Sitä tuli luukuteltua. Ja hyvin on. Elämä pyörähtänyt 2005 vuoden jälkeen. Eilen vaimon kanssa 19-vuotis hääpäivä. Ei mennyt kesä 2005 ollenkaan hukkaan.
0: Hei, paljon onnea.
1: Ei muutako. Hyvää kesää meille.
0: Ai vitsi. No Petri tiputti tuossa niin monta kovaa, että pelkästään noista saataisiin upea kesäbiisi battle, mutta jos noista nyt koittaa jotain kaivaa, niin olisiko se vaikka What is Love? Ja sitten jos sille pistettäisiin vastaan esimerkiksi toi In the Heat of the Night Sandralta. Silloinhan nämä meidän tänään mun kesäbiisi battle kuulostaisi tältä. Ja toi In the Heat of the Night on niin kova. Tää on aivan sairaan kova. 0401836576. Tässä on meidän tänä aamun kilpailijat.
2: Hitmixin kesä.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kumpaa haluat kuulla? Hathawayn What is Love vai Sandran In the Heat of the Night? Nyt välittömästi ääniviestiä WhatsAppin kautta 040 183 6576.

Kings and Queens soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 8 minuuttia, eli 8 hyvää huomenta ja DHT:n Listen to Your Heart olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja mä oon niin fiiliksissä tänä aamun biisibattle-kappaleista, kesäbiisibattleissa tänään. What is love? Jep, Hathawayta ja sille saatiin vastaan Sandran In the Heat of the Night. Juma Gleason 0401836576. Kumman näistä biiseistä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? Pistetäänkö soimaan Hathawayta vai Sandraa?

0: Laita tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Tee juuri niin. 040 183 6576. DST ja Listen to your heart. Erinomaista keskiviikko huomenta Hitmixin aamusta.

0: Tässä on pistetty Roxetteja uuteen uskoon, Listen to Your Heart. Onpas tänään tullut paljon tämmösiä niin kuin Roxette-biisejä täällä soittolistalla. Ihan automaatiolla. Tuossa oli aiemmin toi Fading Like a Flower, varmaan vartti sitten, ja nyt jo heti perään kuullaan Listen to Your Heartia. No mut hei, tässä olisi kesäbiisibattle käynnissä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Nimenomaan 040 183 6576. Laita ääniviestiä WhatsAppiin välittömästi, nimittäin biisibattle, kesäbiisibattle on parasta aikaa käynnissä. Siellä on Hathaway ja Sandra vastakkain ja tossa olisi tullut Labushin Be My Lover Hitmixin kesäaamussa seuraavaksi. Ja sen perään jo kesäbiisi battle ratkeaa. Kumpi näistä soi? Eli tietysti tässä El Clasico, Hathawayn What Is Love, ja tälle vastaan Sandraa. In the Heat of the Night. Kumpaa soitetaan? Ääniviestiä ja pikkuperustelut tähän suuntaan 0401836576. Sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä on Jussi Rinnanpää.
2: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus. Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: K-Auto, miten voi...
16: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jaa.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
20: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
12: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: Labush, Be My Lover. Keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixia, 21 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä päädyssä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu.
0: What is love? Meikäläisillä tänään biisibattlessa Hathawaylta, ja se sai vastaansa Sandran In the Heat of the Nightin. Sä oot voinut vaikuttaa kesäbiisibattlen lopputulokseen ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401836576, mutta tiedätkö mitä? Huomenna kantsii sit yrittää uudemman kerran, jos et tänään vielä kerran, nimittäin äänestysaika loppuu nyt.
1: Hitmixin kesä

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Huomenta Jussi, Jaana täällä. Tänään suuntana Pohjois-Karjala.
2: No niin.
1: Mut siihen biisiin, niin kyllä se enemmän puhuttelee tuon Sandran Heat of the Night.
2: Okei. Kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta tänne ollaan ehdoteltu voittajaksi?
3: Toi Sandra vähän liian ehkä hidastempoinen kappale tähän aamuun. Eikä tässä nyt ole kauhean lämpöisiä, ne on yötkään ollut, niin mennään sillä, mitä rakkaus on.
4: Kyllä se on sellainen juttu, että kyllä minä tahtoisin panna tuota Sandraa.
5: Ääni What is Love -kappaleelle.
2: No niin.
6: Hardaway, What is Love, ehdottomasti. Ei kilpailijakaan huono ole, mutta näistä kahdesta onhan se What is Love.
7: Sandralle lähtee ääni.
8: Kyllähän Sandran puoleen menee. Hardawayt on kuunnellut niin monesti, mutta Sandra vähän vähemmän.
9: Oi että. Mitä ihania muistoja Sandra saakaan aikaan. Sitä kyllä luukutin kasarilla ihan huolella sillä mun kirkkaan punaisella mankalla. Joten tänä aamuna kyllä ääneni lähtee siihen kulmaukseen.
10: Olli, moro.
2: Moro.
10: Molemmat oikein hyviä vaihtoehtoja, mutta Sandra vie ylivoimaisesti voiton.
11: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Kyllä siinä niin kävi, että Sandra tuli ja pyyhki pöytää. In the heat of the night, tämän aamun biisi battlen voittaja. On muuten kova kesäbiisi.

Ihan himmeä kappale. Sandran In the Heat of the Night. Tänä mun biisi battle voittaja. Sandra tuli ja pyyhki pöytää. Mut hei, kukaan ei luvannut, että olisi helppoa. Ei tässä ruveta himmailemaan. Kello näyttää nimittäin 28 minuuttia, eli 8. Kuuntelet Hitmixin aamua. Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää. Tää on Erotic, Max Don't Have Sex With Your Ex.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: That tonight's gonna be a good night. Hit Mix.

0: Solid Bass, Miro Miro soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9. Loistavaa huomenta Hitmixin kesäaamusta. Se on keskiviikko, Jussi Ridanpää täällä ja LMFAO:ta Pod Rock Anthem kuullaan seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Go-Auto. Miten voi?
5: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
9: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
19: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: Nicki Minaj, Starships, 13 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja mulla on tulossa niin King-biisi. Paljastan sen aivan hetken kuluttua, siis heti tosta seuraavaksi. Mut haluan hetken puhua Tikkurila-festivaalista, joka siis 16, 17 ja 18 heinäkuuta. Ja toi line-up on mieletön. Tikkurila-festivaaleilla nimittäin esiintyy Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Arttu Viskari, Elastinen, Ellinora, Kuumaa, Pete Parkkonen, Derasmus, Vesala, Vesta, Viivi ja vaikka ketä. No miksi mä tästä nyt höpisin? No kun mulla olisi sinne pistää 2 kappaletta 3 päivän festarilippuja. Mut ei ihan vielä. Tossa 9 jälkeen otetaan faktaa vai feikkiä kilpailu ja tänään siihen todellakin kannattaa osallistua. Nimittäin tohan hemmetin yksinkertaista. Mulla on väittämä ja sä kerrot, että pitääkö paikkaansa vai ei. Onko se faktaa vai feikkiä? Ja muun muassa eilen pistettiin sitten Tammerfesteille lippuja, mutta tänään tosiaan Tiksiin. Tikkurila Festival järjestetään Tikkurilassa nimensä mukaisesti 16, 17 ja 18 tätä kuluvaa heinäkuuta.
1: Hit Mixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Tämä tässä on uudelleen versiointi legendaarisesta Sing Hallelujah -kappaleesta, josta vastaa tietysti tukholmalainen Dr. Alban. Mut tää versio, tää on hyvin freshi, tästä vastaa parikymppiset tuottajadaamit Stokiksesta Rebecca et Fiona ja yhdessä myös Dr. Alban. Äärimmäisen hyvää huomenta, äärimmäisen loistavaa keskiviikkoa, sä kuuntelit Hitmixin aamua.

On 7 minuuttia vaille 9. Hitmiksi kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuoreita uutisia olisi tullut siihen justiinsa. Global DJsin perään. Tässä ollaan lähdetty versioimaan uuteen uskoon. Prodigy up, down, no good.

0: Global DJs, No Good, Prodigy ja pistetty uuteen uskoon. Loistavaa keskiviikko huomenta Hitmixi kesäaamuista, Jussi Ridanpää täällä. Lupasin uutisia, niitä olisi tullut tuosta heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle koko maahan.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix. Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Naton huippukokouksen pääpäivä käynnistyi tänään Turkin Ankarassa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen yhdessä ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa. Yksi päivän odotetuin tapahtuma on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia ja että kysymys alueen hallinnasta on vahingoittanut Yhdysvaltojen suhdetta NATOon. Lisää aiheesta is.fi. Ainakin 21 ihmistä on kuollut maanvyörymässä Kiinassa. Viranomaisten mukaan maanvyöry iski laaksoon Kansun maakunnassa tiistai-aamuna. 33 ihmistä jäi maanvyörymän vuoksi loukkuun. Myös rankkasateet ja myrskyt ovat koetelleet Kiinaa viime päivinä. Ne ovat aiheuttaneet Kiinassa laajoja tulvia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan. Entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara syyttää HSL:ää matkalippujen ylihinnoittelusta. Hänen mukaansa hinnat ovat niin korkeita, että ne heikentävät HSL:n tulosta. Soininvaara huomauttaa myös, että lyhyillä matkoilla taksi voi olla joukkoliikennettä edullisempi vaihtoehto. HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfer sanoo, että hinnoittelu on Pohjoismaihin verrattuna kilpailukykyistä ja matkustajamäärät ovat kasvaneet hinnankorotuksista huolimatta. HSL nosti lippujensa hintoja tänä vuonna 3,1%. Vuonna 2025 lippujen hintoja nostettiin keskimäärin 8%.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: No eilen sato ja tänäänkin sataa. Tää keskiviikon sää jatkuu vaihtelevana, sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta aurinkokin onneksi näyttäytyy tässä välillä. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat pohjoiseen, erityisesti Lappiin. Lämpötilat ovat enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna torstaina, surprise, epävakainen sää jatkuu. Etelään ja maan keskiosaan leviää nimittäin uusi sadealue.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitfix. No mutta hyvää huomenta. Kello on minuutti eli 9. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. FL65 in Blue olisi tulossa seuraavaksi. Mitäpä veikkaat? Tässä on Hitmixillä 100 päivää kesää. Kuinka monta biisiä kerätään Hitmixillä soittamaan 100 päivän aikana? Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy 100 päivää kesää. Voi olla, että sä lähdet David Guettan keikalle Ibizalle. Se on siellä palkintona. FL65 tosiaan tosta heti seuraavaksi ja sit ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisiklassikon.
10: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta hitmix ja sieltä löytyy 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana keretään soittamaan hitmixillä? Voi olla, että just sä lähet reissuun Ibizalle. Hitmixin kesä on, mutta Jussi Ridanpää, hyvää huomenta ja aikamoinen kesäbiisi olisi tässä seuraavaksi tulossa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janetin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Music is

0: Alexia ja Summer is Crazy. Erinomaista huomenta. Supla.fi kautta Hitmix ja 100 päivää kesää. Käy heittämässä oma veikkaus. Kuinka monta kesäbiisiä kerätään 100 päivässä soittamaan?
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
0: Hit Mix. Tässä on Nelly Furtadon Say It Right. Aivan sairaan upea kappale löytyy vuonna 2006 julkaistultaan Nelly Furtadon Lose-nimiseltä albumilta. Kello on 9:13, Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. Aivan hetken kuluttua puhutaan faktaa vai feikkiä -kilpailusta, jossa pistetään tänään mahdollisesti jakoon sitten Tikkurilla festivaaleille lippuja.

0: Nelly Furtado, Say It Right soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. 15 minuuttia eli 9. Keskiviikko aamu ja Alan Walkerin Sing Me To Sleep olisi tulossa tosta seuraavaksi. Niin, hei, lupasi puhua faktaa vai feikkiä kilpailusta.
1: Hitmixin.
0: Joo, faktaa vai feikkiä kilpailu on siinä mielessä hemmetin simppeli, että minä esitän väittämän, joka joko pitää paikkaansa tai ei pidä. Ja sun tehtävä oli sitten arvioida sitä ja kertoa mulle, että onko se mun väittämä faktaa vai feikkiä. Ja tänään pistän Tikkurila festivaaleille 2 kappaletta 3 päivänä lippuja, jos sun arvio mun väittämästä menee oikein. Ja mä tarvitsisin kilpailijan tohon välittömästi. Elikkä 010-800-104 on studion numero ja Tikkurila festivaali Tikkurilassa 16, 17 ja 18 heinäkuuta, tätä kuluvaa heinäkuuta, elikkä starttaa tuossa, no ja mitä tässä on, vajaa pari viikkoa. Eppu Normaali muun muassa esiintyy siellä, Apulanta Nylon Beat, siellä on Elastinen Kuumaa, Kääriä, Mirella, löytyy Stigia ja Vesalaa ja Derasmusta ja näin poispäin. Mut joo, 2 kappaletta 3 päivän lippuja faktaa vai feikkiä kilpailussa tänään palkintona Tikkurilla festareille. 010-800-104. Soita nyt heti.
1: Hitmix. Soita studioon. 010-800-104. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Majana!
10: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan,

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Hit Mix.
10: Soita studioon 010 800 104.
11: Tässä on Alan Walker, Sing Me the Sleep, ja soita nyt, jos haluat mukaan faktaa vai feikkiä kilpailuun.

0: Walker, Sing Me To Sleep soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 9. Loistavaa keskiviikko huomenta Hitmixin kesäaamusta. MDNDSn Calabria olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin.
0: Ja MDNDSn perään mennään faktaa vai feikkiä kilpailu, joka starttaa tuossa ihan pari minuutin kuluttua. Viimeiset hetket soittaa numeroon 010 800 104. Aivan hetken kuluttua esitän väittämän, joka pitää paikkaansa tai sit se ei pidä paikkaansa. Ja sä kerrot mulle, että onko se faktaa vai feikkiä. How fucking simple. Ja pari kappaletta Tikkurilla festivaaleille olisi lippuja jaossa. 3 päivän festarit ja noi starttaa 16 päivä ja aina tuonne 18 päivä saakka sitten.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.

0: Hei Aamika biisi. 28 minuuttia eli ysi näyttää keskiviikkoaamussa Hitmixillä kelloja. Tää on MDNDSn Calabria. Erinomaista huomenta Hitmixin kesäaamusta.
1: Hitmixin.
0: Antti mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: No huomenta, huomenta.
0: Se olisi faktaa vai feikkiä? Ootko hyvä tunnistamaan palturin puhumisen?
2: No, kyllä varmasti. Ainakin tällä kertaa voisin luulla näin, että jos tietäisi, niin olisi ihan kiva.
0: No mut hei, jos sä tiedät, että pitääkö mun väittämä paikkaansa vai ei, niin sä lähdet Tikkurilla festareille. Sinnekin olisi kiva päästä.
2: No sinne olisi kyllä kiva päästä. Ei olekaan ihan moneen vuoteen käynytkään Tikkurilla festareilla.
0: Täältä pesee. Yhdysvaltalaiset perinnöllisyystutkijat ovat löytäneet harvinaisen geenimutaation, jota esiintyy maailmanlaajuisesti käytännössä vain Varsinais-Suomessa. Sen kantajat tunnistavat tutun ihmisen pelkästään kävelytyylistä jopa useiden satojen metrien päästä.

0: Olet sitä mieltä, että niin tuolla jossain niin kuin Turku, Salo, Pernio-akselilla niin ei ole tämmöistä niin kuin hypergeeniä, millä pystyy tunnistamaan satojen metrien päästä niin ihmisen kävelytyylistä?
1: No ei kuulosta kyllä, että se voisi ottaa, että sanotaan, että olisi tarua.
0: Okei, okei. Tämä on sun mielestä feikkiä, joten...
2: Feikkiä.
0: Sinä lähdet kuule Tikkurilla festivaaleille.
1: Ai, tosi kiva, hei. Hienoa.
0: Mahtavaa. Antti, erittäin hyvää päivän jatkoa sulle.
1: Hei, kiitoksia. Kiitos samoin.
2: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
0: Vielä kertaalleen uploadit Antille ja tässä on Matildalle Hitmixin keskipikkuaamun Gorilla.

0: Tää oli Matildalle Gorillaz ja Clint Eastwood. Rednexin Could I Joe olisi tulossa tosta heti sit seuraavaksi. Ja hei, kesäpäivän toiveet, niitä toteutellaan vielä tänä aamun aikana. WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Viestiä tulemaan ja biisi toive tähän suuntaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älän Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva!
8: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: K-Auto, miten voi...
19: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
18: Jaha, päiväunilla vai?
19: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
0: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
10: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
20: on prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
21: No hyvä.
20: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Hit Mix. Soittaa tähän.

Kello on 17 minuuttia vaille Kybä, Jussi Ridanpää ja Hitmiksi aamu. Ja kelappa sitä, että tämä Rednexin Cardona Joe on sävelletty joskus 1800-luvun loppupuoliskolla. Siis syntynyt Jenkkien sisällissodan aikana. Ja heti perään Ysärillä siitä tehtiin Ruotsissa hitti. Et näin se menee. Tossa olisi tulossa Pitbullin Hey Baby. Siinä on messissä T-Pain. Ja tänä kesäaamun aikana toteutellaan vielä toiveita. Niitä voit pistää WhatsAppin kautta ääniviestillä pikkuperusteluilla 0401836576. Kesäpitäjä bingoa olisi tulossa ja tämä seuraava kappale menee Aikulle. Tää on ihan himmeä. Gnas Barkley ja Crazy.

0: T-Pain, Hey Baby soi Hitmixillä. Kello on 8 minuuttia vaille kybää. Ja tänään on pääpäivä, nimittäin Naton huippukokouksessa. Tuossa puhutaan uutisissa aivan hetken kuluttua.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: While Those People, You Drive Me Crazy soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta, jengi. Ja tänään voin sen verran paljastaa tuosta kesäpitäjäbingosta aivan hetken kuluttua. Nimittäin etsitään jotain tiettyä paikkakuntaa, jossa kuunnellaan Hitmixiä tällä hetkellä. Ja ihan kuule ajattelin lahjoa sitten tätä tyyppiä, joka tuolta kyseiseltä paikkakunnalta on yhteyksissä tähän suuntaan, niin biisi toiveella. Mutta mä en vielä paljasta sitä paikkakuntaa, mutta sen verran voi vihjata, että se löytyy Varsinais-Suomesta.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Hei Persilja!
7: Moi Meirami!
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
14: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
15: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
16: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
17: Ajaa.
16: Ei, lopeta, tulee lommoja.
17: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
16: Mikä?
17: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
16: Mikä?
17: On se tyyppivika.
16: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
17: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kristä. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 020230.
19: No, soitan ehkä itsekin.
21: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. Go Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Europarlamentaarikko Li Andersson moittii kovin sanoin pääministeri Petteri Orpoa ja hallitusta Garden Helsinki-hankkeeseen kytkeytyvästä sotkusta. Anderssonin mukaan Orpo ei puhunut totta kommentoidessaan ehdollisen 35 miljoonan euron tukipäätöstä. Anderssonin mukaan Orpo väitti virheellisesti, ettei hallituksella ollut tukipäätöstä tehdessään tietoa muista vastaavista areenahankkeista. Andersson sanoo tapauksen alleviivaavan oikeistohallituksen poliittista linjaa. Orpo ei ole kommentoinut asiaa. Lisää aiheesta is.fi. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vastasi kokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-puheisiin. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Frederiksen sanoi keskiviikkona, ettei Grönlanti ole myynnissä ja että he ovat valmiit puolustamaan Naton jokaista tuumaa. Egyptin miesten jalkapallomaajoukkue on tehnyt protestin MM-kisojen neljännesvälieräottelun tuomaritoiminnasta. Egypti hävisi hallitsevalle maailmanmestarille Argentiinalle 2-3, johdettuaan ottelua jo 2 maalilla. Joukkue vaatii ranskalaistuomari François Letexierin ja hänen tiiminsä toimien tutkimista. Egyptin jalkapalloliitto on tehnyt pelistä valituksen ja esitti virallisen pyynnön, että kyseinen tuomariryhmä suljetaan pois turnauksen loppuajaksi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Nonni, tänään keskiviikkona sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta aurinkokin näyttäytyy. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat pohjoiseen, erityisesti Lappiin. Ja lämpötilat ovat enimmäkseen siinä 15 ja 20 asteen huudeilla. Torstaina epävakainen sää jatkuu. Etelään niin maan keskiosaan leviää uusi sadealue ja paikoin runsain sateen. Ja lännessä ja pohjoisessa sää vaihtelee auringon ja sadekuurojen välillä sitten huomenna.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Hitmix. Loistavaa huomenta Hitmixin kesäaamusta. Se on keskiviikko ja kello näyttää 2:00, eli 10:00. Lady Gagan Alejandro olisi tullut tuosta seuraavaksi ja sitten kuullaan Robert Milesin Fable. Mennään Lady Gagan perään kesäpitäjä bingon pariin, eli etsitään jotain tiettyä paikkakuntaa, missä kuunnellaan tällä hetkellä Hitmixiä, ja jos sä satut olemaan just sillä paikkakunnalla, niin pistät meikäläiselle ääniviestiä, että what up Jussi, täällä ollaan, ja kerrot vähän, että mikä buugee siellä. 0401836576, mihin tietysti et vielä voi pistää viestiä, koska et tiedä tätä kyseistä kesäpitäjää. Sen verran vihjasin jo, että tämä pitäjä tulee löytymään Varsinais-Suomesta. Mut mikään paikan nimi, se selviää heti seuraavan biisin perään.
26: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
20: Mut jos oot Varsinais-Suomessa, niin korvat hörölle. Se voi olla, että sulla on sauma toivoa biisiä ihan justiinsa kesäpitäjä bingon yhteydessä.

0: Lady Gaga, Alejandro soi hitmiksellä 8 minuuttia, eli kyvä näyttää kello, ja Robert Milesin Fable olisi tulossa ihan justiinsa. Lupasin, että tässä kohtaa mennään kesäpitäjä bingon pariin.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Damn right. Ja paikkakunta, mitä tänään haetaan, löytyy Varsinais-Suomesta. Ja ideana kesäpitäjä bingossa on se, että jos sä tällä hetkellä kuuntelet hitmixiä kyseiseltä paikkakunnalta, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja sä voit siihen samaan syssyyn kertoa, että mitä ihmettä sä teet siellä ja miksi sulla on hitmix päällä ja minkälainen sää siellä on mitä muuta sun keskiviikko on. Ja pistä nyt ihmeessä kesäbiisi toivekin. 0401836576 on WhatsApp-numero ja siihen suuntaan ääniviestiä. 0401836576, jos oot tällä hetkellä. Mä oon muuten joskus seurustellut naisen kanssa, joka oli kotoisin tältä paikkakunnalta. Ai. Oon itsekin käynyt sieltä. Tältä paikkakunnalta löytyy ainakin siihen aikaan yksi kebabbi. Kebab-myymälä. Tää paikkakunta on Perniö!
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Jos kuuntelet hitmiksiä tällä hetkellä Perniöstä, niin pistä ääniviestiä 0401836576 ja kerro, että mitä ihmettä sä puuhaat siellä ja miksi sulla on hitmix päällä. No ei, totta kai mä tiedän, että sulla on sen takia, että sä saisit kuulla lisää Robert Milesia. Tässä soi Fable, erinomaista huomenta ja loistavaa keskiviikkoa hitmixin kesäaamusta.

0: Tässä on Robert Miles ja Fable. 12 minuuttia eli kybä näyttää kello ja kesäpitäjä bingossa huudettu Perniö. Jos oot Perniössä tällä hetkellä ja kuuntelet Hitmixiä, niin pistä ihmeessä ääniviestiä 0401836576. Kerro mulle, että mikä meininki Perniössä tällä hetkellä, mikä sää, miksi sä oot siellä ja pistä myös kesäbiisi toive. 0401836576 kesäpitäjä bingossa etsitään Hitmixin kuuntelija, joka on tällä hetkellä Perniössä. DJ Oku Luukkainen tosta seuraavaksi biisi, jossa räppärinä Lava Redo ja hei, Hitmixin iltapäivän vahva edustus. Kuunnelkaa nyt, miten upeasti Saara Forsberg laulaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Kukkainen ja Lava Redo sekä Saara Forsberg, missä oot? Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 16 minuuttia eli 10. Hitmixin kesäaamut ja keskiviikko. Täällä on Jussi Ridanpää.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Jos sä oot tällä hetkellä Perniössä, niin tähän suuntaan ääniviestiä 0401-8365-76. Etsitään siis kesäpitäjä bingossa Hitmixin kuuntelijaa, joka on Perniössä, ja kerron nyt siinä ääniviestissä, että mitä ihmettä sä Perniössä tällä hetkellä teet ja mikä siellä on meininki asteikolla 1-10 ja mikä sää ja minkälaisen kesäbiisin haluaisit kuulla tähän aamuun.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401-8365-76. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Kappas kolme putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Niin mikä se on?
16: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
15: Ai!
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
25: Just.
0: ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä, ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
0: Kiitos, ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo, enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
21: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
24: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: No hei, rakas.
26: Ootko Prismassa?
25: Täällähän minä.
26: Hyvä.
25: Mikäs tällä kertaa hätänä?
26: Ei niin mikään.
25: No mitäs nyt niin?
26: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
25: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
26: Teemme niin.
25: No hyvä.
26: On.
27: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
28: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
29: Low Rider, Good Feeling soi Hitmixin kesäaamussa. Erinomaista keskiviikkoa.

Tässä on Flow Rider, jota fiilisteltiin tuossa ihan kesän alussa Helsinki City Festareilla, ja vielä hän olisi Tampere City Festivaali tulossa sitten elokuussa. Sia seuraavaksi Cheap Thrills.

Tää on upee Cheap Thrills Sialta. Erinomaista keskiviikko huomenta, tai mitä aamupäivää tässä nyt painellaan. Kello on 10.30. Kuuntelet Hitmixin kesäaamoja anyways. Jussi Ridanpää täällä ja Spicereita tulossa. Wannabe aivan hetken kuluttua, mutta ennen sitä Bebe Rexan versio Faithlessin Insomniasta. Ja tää on kyllä huima, täytyy sanoa. New Religion on tää biisi nimeltään. Loistavaa keskiviikkoa.

0: Tässä oli Spice Girlsin Wannabe, 25 minuuttia vaille 11. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta, Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja Basic Element, joka dominoi Jysärin päälavaa tuossa viime viikonloppuna himoksella. To You olisi tulossa Basic Elementiltä heti seuraavaksi ja sitten mennään kesäpäivän toiveiden pariin. Sä voit pistää niitä ääniviestillä tähän suuntaan 0401 8 3 6 5 7 6.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy and out edelleen.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Poila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
14: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
15: Niin. Nötkötti säilyy.
14: No joo.
15: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
14: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
15: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
14: 299. Tuukko hakee?
15: En.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava.

0: pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Mulla tulee aina niin hyvä fiilis, kun mä näen Basic Elementin livenä, ja se taas todistettiin tuossa viikko takaperin Jysäreillä, kun Basic Element oli esiintymässä. Duunipäivän toiveita, tai siis kesäpäivän toiveita, heti tämän biisin perään. Tää on Basic Element ja To You. Loistavaa keskiviikkoa!

0: Basic Element To You soi Hitmixillä 16:11 kello. Ja tossa olisi muun muassa Johanna toive. Aika yllättävä valinta, Tiesto, mutta mikä biisi, en kerro vielä. Selvitellään se tehdä justiinsa. Se olisi tulossa hetken kuluttua.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Ja sä oot voinut pistää kesäpäivänä biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401 83 65 76.

0: Ja tämä seuraava kappale on Auroralle. Tämä on Post Malonea. Wow!
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 657.

0: Auroralle Post Malone, wow, 13 minuuttia vaille 11 Jussi Rinnanpää Hitmixin kesäaamut. Loistavaa keskiviikkoa. Erittäin siistiä, että tässä painellaan kovaa vauhtia kohti loppuviikkoa ja meikäläisen osalta se tarkoittaa sitä, että kesälomakin alkaa jossain kohtaa. Johanna, hyvää huomenta. Mitä sulla on mielessä?
1: Tässä kun tämän kesäaamun kunniaksi siipoilen vaatekaappia, jotta noi vaatteet mahtuisi sinne vähän paremmin, niin,
0: niin
1: olisi kiva kuulla Tieston Hot In It.
0: Joo.
1: Niin saisi vähän inspiraatiota tähän, että mikäpä näistä vaatteista päälle vielä käy ja mikä ei.
0: No niin. Kova biisi ja tässä on messissä Charlie XCX.
2: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
5: Retroradio.
0: Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Scooter ja Fire soi parasta aikaa Hitmixin kesäaamussa. Jussi Ridanpää täällä. Tehdään me treffit huomisaamulle. Hitmixin kesäaamu 6-11. Niin ja hei, kesäpitäjä bingossa huudellaan edelleen Perniötä. Ei ole löytynyt Hitmixin kuuntelijaa Perniöstä. Jos oot Perniössä, niin pistä tähän suuntaan ääniviesti, että bingo 0401836576.
1: Hitmix toivottaa

0: Mixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fin kautta.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla.

0: Ruut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Oi, rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota Off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
13: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hedin automotive.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi epäilee, että Helsingin itäväylällä kahden ihmisen yliajanut taksikuski ajoi taksikyytejä päihtyneenä jo aiemmin samana iltana ennen turmaa. Kuljettaja oli turmahetkellä lopettelemassa työvuoroaan, eikä hänellä ollut enää asiakkaita kyydissään. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuoleman tuottamuksesta. Hänet on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Turmassa kuoli kaksi ihmistä. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Päivä on käynnistynyt jännittyneissä tunnelmissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tiistai-iltana jälleen Grönlantia. Presidentti Alexander Stubb on mukana kokouksessa Suomen valtuuskunnan kanssa. Stubb kommentoi Trumpin Grönlanti-puheita sanomalla muun muassa, että NATOn pitää pysyä yhtenäisenä ja että Grönlanti on vain Tanskan käsissä. Lisää aiheesta is.fi. Pakistanilaisen K2 Airwaysin rahtikone on kateissa. Kone katosi tiistai-iltana Arabian meren yllä. Koneessa oli 5 miehistön jäsentä ja se oli matkalla Arabiemiirikunnista Pakistaniin. Yhteys lennonjohtoon katkesi vähän ilta 9 jälkeen. Lentokone menetti nopeasti korkeutta ennen kuin se katosi tutkasta Arabian meren yllä. Lentäjät olivat raportoineet lennonjohdolle navigointijärjestelmän ongelmista vain hetkeä aiemmin. Ilma- ja merivoimat etsivät konetta.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix. Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkujen ruokapöytä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa

0: tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Heippa,
9: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys.
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Osta

0: kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hit mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Sukeltakaa syvemmälle.

0: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: I wanna do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, jonka aikana Trump kommentoi muun muassa Iranin ja Yhdysvaltojen tilannetta. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin. Trump sanoi, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi. Trump kutsui Irania mediatilaisuudessaan muun muassa saastaksi ja syöväksi, sekä toisti, ettei maa saa koskaan saada ydinasetta. Lisää aiheesta is.fi. Lumokodit tarkistaa kaikkiaan lähes 43 000 asuntonsa lasiparvekkeet tulevien kuukausien aikana. Taustalla on onnettomuustutkintakeskuksen varoitus sementtikuituisten parvekelevyjen turvallisuudesta. Sementtikuituinen levy ei ole sopiva estämään putoamista. Lumon mukaan akuuttia vaaraa ei ole, mutta mahdollisen riskin parvekkeet on asetettu käyttökieltoon ja niiden turvallisuus varmistetaan. Asukkaita kehotetaan käyttämään parvekkeita varovasti ja ilmoittamaan havaitsemistaan vioista. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kauneusklinikka Nordic Shapein toiminnan Helsingissä. Viraston mukaan tarkastuksessa havaittiin useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Botuliinihoitoja oli tehty ilman potilaskohtaisia lääkemääräyksiä ja lääkärin arviota, ja klinikalta löytyy myös myyntiluvattomia lääkevalmisteita. Lisäksi virasto havaitsi puutteita lääkkeiden säilytyksessä ja laitteiden turvallisuudessa.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
17: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02-02-30.
17: No, soitan ehkä itsekin.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Lekkari kesän lempparit.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmixin kesämusa keskipäivä. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Hit Mix. Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei Persilja!
12: Moi Meirami!
11: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
11: Ah, siis, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Siis.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love? What is love?

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö

0: Juo, tankkaa,
1: oili.
2: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Herinautomotive.fi.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Disney-Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kommentoimaan Garden Helsinki-sotkua. Kaikkosen mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää uusien tietojen valossa entistä erikoisemmalta. Hän hämmästelee hallituksen ministerien vaitonaisuutta ja sanoo, että kohun jäljet ja sen myötä vastuu asiasta näyttävät johtavan kokoomukseen. Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, joka järjestetään myöhemmin tänään.

0: Trump puhui yllättäen lyhyesti Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ennen puolta päivää kameroille. Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi ja rauhanneuvottelut ovat päättyneet. Lisäksi Trump toisti Grönlantiin liittyviä väitteitään. Lisää aiheesta is.fi. Norjan miesten MM-jalkapallojoukkueen valmentaja Ståle Solbakken kertoo, että joillakin Norjan pelaajilla on ollut yskää ja käheyttä. Solbakken ei yksilöinyt huonovointisia pelaajia tarkemmin, mutta kertoi, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on kärsinyt kuumeesta. Norja kohtaa seuraavaksi puolivälierissä Englannin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Norjan miesten maajoukkue ei ole koskaan aiemmin yltänyt näin pitkälle jalkapallon MM-kisoissa. Joukkue tavoittelee historian ensimmäistä paikkaa MM-välierissä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja sadetta, paikoin myös ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään siinä 13 ja 18 asteen välillä. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää. Päivä yli lämpötila 17-20.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
3: Ja kuutisen tuntia sitä toimittamassa Vuorelan Joonas. Anteeksi, viitisen tuntia. Mulla oli lyhyt matikka lukiossa. Eli kuuteen saakka. Kellohan nyt 2 minuuttia yli 1 tosiaan. Terve, terve. Hei, tää on Pandora ja Sense of Time JVG:n tarkenee tulossa kohta. Interfacejäkin lähitulevaisuudessa. Ja eihän se olisi totta, jos ei sitä kenellekään kertoisi, että mä hölkkäsin tänään töihin. Ja siinä matkalla siis mulla tuli kohtaaminen lintujen kanssa. Mä voisin kertoa tästä ihan kohtaa. Tähän liittyen mulla olisi sulle myös yksi kysymys heti tämän Pandoran jälkeen. Pandora muuten myös paina jysäreillä. Totta kai, aivan vimotteen päälle show.

Sitä JVG:tä hei seuraavaksi tarkenee ja Interface No One Else heti kylkeen. Tää oli Pandoraa. Sands of Time. Kello on 5 minuuttia yli 1. Joonas Vuorela täällä kesäiltapäivässä. Morjens.

Vuoropesiasta. Vuoropesi jotenkin tuossa naurattaa, kun taas piti mainita toi, että hylkkäsin töihin. Ja tuli mieleen, mä kävin yhden ainoan kerran vauva.fi:ssä katsomassa erikoisjoukot keskustelua, jossa olin siis

0: Mutta se oli se yksi ainoa kerta. Oli muuten viimeinen kerta, kun kävin vauva.fiissä lukemassa yhtään mitään. Sieltä tuli vaan ja ainoastaan paha mieli. Mutta haluaisin taas leveillä sillä, että hölkkäsin tänään töihin ja kävin tuolla Espoossa palauttamassa auton Olarissa ja sieltä sitten hölkkäsin länsiväylän vartta pitkin töihin. Se on semmoinen 12 kilsaa. Ihan mukavaa rauhakseen siinä, kun juoksentelin. Lauttasaaressa, muistaakseni, se oli Lauttasaaren sillan kohilla, niin semmoinen vanhempi herrasmies käveli suloisen mäyräkoiran kanssa mua vastaan. Ja mä ihmettelin sitten, kun ihan siinä herran vieressä istui sillan kaiteella varis, valtavan kokoinen varis. Ja kun tää herra köpötteli siinä eteenpäin, niin tää varis köpötteli sitten samaa tahtia tämän herran viertään. Mä alkuun ajattelin, että onks nää niinku kavereita, kunnes sit se varis jättäytyi hiukan ja lehahti sitten ihan tämän vanhan herran korvan juuresta niin, että tämä herra säikähti. Ja koko sen sillan matkan, joka on aika pitkä silta kuitenkin, niin se varis kiusasi sitä vanhaa miestä siinä.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.
0: Mä tietysti otin kameraa esiin ja kuvasin koko jutun. Ei vaineskaan, mutta ei mulla nyt ollut oikein mitään siinä tehtävissä. Onneksi se varis ei sentään kimppuun käynyt, mutta kysynpä sulta. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Onko sulla ollut lintujen kanssa joskus jotain vähän ehkä epämääräisiä tilanteita? Laita viesti.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu

0: Interface ja No One Else, Ace of Base ja kohta tulossa Cruel Summer. Mä tossa kerroin variksesta, joka ahdisteli vanhaa herrasmiestä, joka oli koiran kanssa kävelyllä. Sain sivusta todistaa tällaista tapausta ja kysyin sitten, että onko sulla ollut jotain vähän epämiellyttäviä, epämääräisiä jopa tilanteita lintujen kanssa. Ja WhatsAppiin saa laittaa tarinoita. Tänne niitä on tullutkin. 0401836576 on kohtaamisia varisten ja lokkienkin kanssa. Käydään näitä ihan kohta Ace of Basein jälkeen läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
11: HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
13: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
12: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: No hei, rakas.
20: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi ver.

0: Ace of Base ja Cruel Summer, kello on 13.23, keskiviikko-iltapäivä meneillään. Kesä sellainen, Joonas Vuorela. Siitä syystä täällä. Vielä parisen päivää, sen jälkeen mäkin on lomalla ja Ipe hoitaa sitten kesäiltapäivät siitä eteenpäin. Dua Lipa Houdini, niin se soi seuraavaksi. Sen jälkeen käynnistellään Kesä pitää bingoa, missä siinä mennään, niin se selvii ihan kohta. Mutta kyselin tossa, että onko sulla ollut epämääräisiä kohtaamisia lintujen kanssa? Joillakin esimerkiksi mun vaimolla kotona niin on ihan järjetön pelko lintuja kohtaan. Aina kun lintu tulee vähänkin lähelle, niin ruvetaan säpsähtelemään. WhatsApp on saanut laittaa viestiä.
1: No moi Joonas, Leena tässä.
0: Terve.
1: Mulla itse asiassa on ollut, kun pyöräilen paljon ja maastossa ajelen, niin olin tässä maastoilemassa ja oli sitten sellainen ihana lampia. Siihen meni pitkospuut ja siellä oli penkki, oli kaunis ilmanen. Ajattelenpa, että vetäisin siinä vähän energiakeliä ja juomista. Ja sitten kun mä menin siihen, niin sinne lokki istui, no se lähti pois, mutta sitten mä huomasin siinä ihan rannassa, oli lokin poikainen. Ja sen jälkeen se lokki alkaa tekee hirveitä syöksyjä minua kohti. Et mä oon ihan pelotti, mun piti käsiin huitoa ilmaa, ettei se tuu mun päälle, niin äkkiä energiaa, kun keilit naamaa ja ei kun pois. Semmoinen.
0: Ihan oikea ratkaisu kyllä tuossa vaiheessa. No lokitkin on juman kautta albatrossin kokoisia jo tänä päivänä, niin ei kannata ihan liikaa sekoilla niidenkaan.

0: Dua Lipa ja Houdini, Bass Hunteri, Dota tohon seuraavaksi. Snappy Rhythm is a Dancer, heti siihen perään. Mutta niin kuin sanoin, niin tähän väliin voitaisiin laittaa kesäpitäjä bingo tulille.
1: Kesäpitäjä bingo, Hitmixillä.
0: Jossa me siis kesäaamuissa ja kesäiltapäivässä huudellaan Jussin kanssa aina jotain tiettyä pitäjää. Sieltä pitäisi löytää Hitmixin kuulija. Tähän mennessä ollaan löydetty Teuvalta, Parkanosta, Muurlasta, Jämsästä, Siilijärveltä, Eurasta, Nakkilasta, Virroilta ja Ähtäristä. Ja tänään aamulla Jussi rupesi sitten huutelemaan, että löytyisikö Hitmixin kuulijoita Suomen Toskaanasta eli Perniöstä. Ja ei löytynyt. Ei löytynyt. Jussi laittoi mulle viestiä, että ei perhana sentään löytynyt Perniöstä, joten me jatketaan etsintöjä. Jos sä oot Hitmixin kuulija Perniöstä, eli toisin sanoen, jos kuulet tämän ja olet Perniöstä, niin laita viesti 0401836576 WhatsAppiin. Jos mietit, mistä toi Suomen Toskana tuli, niin Helsingin Sanomien mukaan erityisesti Perniön aseman seutu muistuttaa kuulemma Italian maaseutu. En ole käynyt, en osaa todeta, että onko tämä fakta vai ei, mutta Perniöstä etsitään silti Hitmixin kuulejaa, joten tänne vaan viestiin pääst samalla vähän kertoa, että mitä siellä Perniössä oikein tapahtuu, mikä siellä on place to be, ja totta kai pääst myös samalla toivoa musaa.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Snap your rhythm is a dancer. Have you seen Wake Me Up ihan kohta tuossa aloin Black mukana. Toi on hyvä biisi hei tähän keskiviikko kesäiltapäivään. Kello on 25 minuuttia vaille kaksi. Vuorolla Joonas täällä, terve. Kyselin tuossa, että onko sulla ollut epämääräisiä kohtaamisia lintujen kanssa. Meinaa itse todistin sellaista tuossa työmatkalla, kun vanhempi ukko sai kärsiä variksen käytöksestä, joka ärhenteli, uhitteli ja lähenteli koko ajan tätä vanhaa herrasmiestä, joka oli koiran kanssa kävelyllä. Näitä viestejä on saanut WhatsAppiin laittaa ja näitä on tullutkin. 0401836576 muun muassa Varpulla. Ei Varpusella, vaan Varpulla oli epämiellyttävä kohtaaminen nimenomaan varisten kanssa. Mä voisin lukasta tämän viestin kohta.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälinen.

0: täydellisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota iisi ja nauti edelleen. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki. Töki.
7: Töki. Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: No hei, rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.

0: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Avicii ja Wake Me Up Lady Gagalla jatkuu. Bad Romance. Tää kesäiltapäivä Antti Loopin Believe heti kylkeä. Will.i.amia ja Britney Spearsia vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä kyselee, että onko sulla ollut semmosia niinku vähintäänkin mielenkiintoisia kohtaamisia lintujen kanssa. Joillakin ihmisillä on myös semmonen magneetti, että ihan sama mihin ne menee, niin linnut aina valitsee heidät niinku kohteekseen. Varpu laittoi viestiä, että just muutama päivä sitten venesatamassa. Siellä on 4 varista ja on todella hankalaa saada ruuat ynnä muut kassit autosta veneeseen. Ne on heti tekemässä inventaariota. Olisi helppo, jos olisi toinen henkilö, joka vartioi kasseja ja pusseja, mutta on hiki hatussa, kun hätistelee variksia ja yrittää saada loputkin tavarat. Nytkin yksi istui veneessä ja 2 sähkölangalla ja 1 pussien kimpussa. Ei ole yksittäinen tapaus, vaan ne on aina siellä.
1: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: No on fiksuja otuksia.

noin varikset, Jukkakin laittoi tuossa viestiä, että ne vielä muistaa hyvin. Ne tietää sen paikan, minne jengi tulee kauppakassien kanssa ja poimii sieltä. Hillside Golfissahan on yksi semmoinen varis, joka kyttää aina just semmoisessa tietyssä paikassa. Siihen kun jätät golfauton ja leivän siihen autoon, niin se vie sen pirun nopeasti. Ja se on totta kai vielä sen välikiskan jälkeen. Se tietää, että kaikilla on eväitä silloin. Muun muassa multa on viety ruisleipä suoraan autosta.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Antiloop ja Believe, Will.i.amia ja Britney Spearsia lupasin soittaa. Ja soitetaan nää niinku samassa paketissa meinaan seuraavaksi. Scream and Shout, on kova biisi. Vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorella täällä ja tuossa 2 jälkeen voitaisiin ottaa myös yksi kesäbiisi käsittelyyn. Muistutetaan meidän 100 päivää kesäkilpailusta. Ja muistutan myös tässä välissä, että kesäpitäjä bingo on käynnissä koko ajan täällä taustalla. Me etitään Hitmixin kuulijaa Perniöstä. Eli jos sä oot Perniöstä, niin laita meille viestiä. 0401836576 WhatsAppiin. Pääst samalla toivoa musaa ja kertoo vähän, että mitä Perniössä tapahtuu. Erittäin hyvä keskiviikko kesäiltapäivää. Bring the action.

0: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö! Mihin menit? Halo!
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpo ottaa kantaa Garden Helsingin ehdollisesta valtiontuesta syntyneeseen kohuun. Orpo perustelee hanketta mittavilla työllisyysvaikutuksilla ja tapahtuma- ja rakennusalan toimintaedellytyksillä. Hän muistuttaa, että kaikki hallituspuolueet hyväksyivät hankkeen tuen huolimatta valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta Areena-hankkeen valtion takaukseen. Orpo toteaa, että muut hallihankkeet eivät olleet samassa vaiheessa viime vuoden kehysriihen aikaan kuin Garden Helsinki. Kuluttaja-asiamies on katsonut, ettei Elisa voi korottaa puhelinliittymän kuukausimaksua kesken määräaikaisen etuhintakauden. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin on saatettu sopia määräaikainen kausi, jonka aikana liittymä on halvempi. Elisa oli kesken halvemman kauden tuonut liittymään uusia ominaisuuksia ja nostanut sen hintaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Elisa ei tuonut markkinoinnissa tai sopimusasiakirjoissa esiin, että hinta voi muuttua kesken määräaikaisen etukauden.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja sadetta. Paikoin myös ukkosta. Yöstä alkaen sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa edelleen paikoin sadekuuroja. Sadekuurot heikkenee huomisen aamupäivän aikana. Päivä yli lämpötila tänään 13-18 enimmäkseen ja huomenna siinä 18-23. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää. Yöllä sitten etelässä vesisadetta, päivällä myös paikoin idässä. Ja päivä yli lämpötila on tänään 17-20. Huomenna pari astetta lämpimämpää.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
13: Hyvää päivää. Hei, kello on 3 minuuttia yli 2. The Weekendin Blinding Light soi tässä. Joonas Vuorela tosiaan täällä ihan kohta. Perehdytään tarkemmin yhteen kesäbiisin nimeltä Aqua ja Barbie Girl. Ja muistutan, hei, Perniöstä editään Hitmixin kuulijoita. Jos sä oot sellainen, laita viestiin 0401836576.

Spotifyn kaikkien aikojen striimatui biisi, osittain totta kai mun ansiosta, kun mä hehkutan tätä aina, että tämä on kaikkien aikojen paras lenkkibiisi. The Weeknd ja Blinding Lights. Odotan vielä Royalteja The Weeknd'iltä. Hei, antiikin

0: uutta kesäbiisiä mahtuu tuohon 100 päivään kesää. Ja jos sä pääset silleen niin kuin suht lähelle oikeaa vastausta, niin oot mukana arvonnassa ja saatat voittaa reissun Ibizalle katsoa David Guetta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 000 000 kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
3: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: 100 päivää kesää.
4: Hi Bobby.
5: Hi Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Yeah, I would die for you, Valdos People ja Lose Control tulossa ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä iltapäivää sun kanssa viettämässä. Kello on varttia yli kaksi ihan kohta. Ja tuossa kerroin tämmöistä lintukohtaamisesta Lauttasaaren linnalla kuin sillalla. Niin Varis ahdisteli tämmöistä vanhempaa herrasmiestä, joka oli koiran kanssa kävelyllä. Koko sen sillan matkan lenteli siinä kaiteella ja seurasi tätä vanhusta uhkaavasti uhitellen. Ei kuitenkaan käynyt päälle ja tästä inspiroituneena sitten kysyin, että hei, onko sulla ollut jotain epämääräisiä kohtaamisia lintujen kanssa? Näitä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Otetaan pari tuossa Valdos Peoplein jälkeen ihan kohta. Kenties sunkin viesti, kunhan semmoisen laitat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Eläköön! Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
12: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Heippa!
16: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
18: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: All Those People ja Lose Control. Kello on 14.23, rehabia tarjolla seuraavaksi kesäiltapäivässä. Rock My Body, ATC and Around the World, siihen perään laitetaan kolmanneksi vielä letkuun. Jennifer Lopezin On the Floor, Joonas Vuorella täällä kyselee, että onko sulla ollut mielenkiintoisia, epämääräisiä, epämukavia kohtaamisia lintujen kanssa? Mulle on saanut WhatsAppiin laittaa viestiin 0401836576.
1: Heps heps, Maarit Pohjanmaalta. Mua on naakka heittänyt kerran kivellä.
0: Hetkinen, ei varmaankaan ole naakka heittänyt ketään kivellä, se on ihan varma juttu. Kas,
1: mielenkiintoinen juttu. Rautatieasemalla istuin katoksessa, söin salaattia ja kauhia naakkalauma olisi halunnut kans osansa, mutta en antanut ja laitin roskikseen tietysti sitten tyyjän rasian, niin eiköhän ne kuule mennyt sinne katolle ja yksi niistä otti ja heitti mua kivellä. Mm-mm. Niin se tuli sieltä, että kolaji mun niskaa.
0: Ei varmastikaan. Varmastikaan ei naakat heittele kiviä.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Johonkin me vedetään raja ihan oikeesti. Johonkin me vedetään raja.

Hei, mä oon pyytänyt näitä lintustooreja, että onko sulla ollut mielenkiintoisia, epämääräisiä, ehkä jopa uhkaaviakin kohtaamisia lintujen kanssa. Tuossa äsken laittoi mulle viestiä Maarit ja kertoi, että hän on naakka heittänyt kivellä, ja mä tossa vähän repeilinkin ja sanoin, että ei varmasti kyllä linnut heittele ketään kivillä. Toni laittoi viestiä, että kyllä ne linnut kiviä heittelee. Meillä ovat heitelleet kissoja ja lasisia töhkiksiä kivillä. Siis lasisia töhkiksiä, eli siis tuhkakuppeja ilmeisesti kivillä. Alkaa olla aika käsittämätön meininki. Viestiä laittoi myös variksiin liittyen nimenomaan Tuomas. Hän kirjoittaa täällä, että haluan muistuttaa ja opettaa Suomen kansaa varislinnuista, että ne ovat poikkeuksellisen älykkäitä ja osaavat tunnistaa ihmisten kasvoja sekä muistavat, ketkä ovat kohdelleet niitä hyvin tai huonosti. Jos saat variksen vihaamaan sinua, niin se opettaa poikasiaankin vihaamaan sinua, joten on parasta pysyä niiden hyvällä puolella. Jos ystävystyt todella syvästi johonkin yksilöön, ne voivat tuoda lahjojakin, vaikka usein toki turhaa krääsää, kuten keppejä, karkkipapereita ynnä muita sellaisia. Ovat muutenkin aivan ihania kavereita. Olen itse kaverannut työmatkan varrella oleviin mustavariksi ja naakkoihin ja näen niitä lähes joka päivä. Piristävät työpäivää aina yhtä paljon. Ja nimenomaan variksiin liittyen on tulossa vielä ennen kolmea ihan käsittämätön story, joka tuli mulle tohon WhatsAppiin. Alkaa sillä, että variksen poikainen tippui puusta, mutta mitä sitten tapahtui, niin tää tulossa vielä kohta.

0: Jennifer Lopez ja On The Floor, Hathawayta tulossaan kohta What Is Love, ja sen jälkeen mä jaan täältä WhatsAppin puolelta tarinan, joka mulle tuli variksen poikaseen liittyen. Hänet oli löydetty, kun hän tippui pesästä. Mutta mitä sitten seuraavaksi tapahtui, niin tästä mä luen sulle ihan kohta meidän WhatsAppin puolelta. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjo-

0: kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Hit Mix.
16: Parhaat ysärit.

0: Hathaway ja What is Love, Ozonia. Ojennan sulle seuraavaksi Dragosteadin Tei kesäiltapäivään. Keskiviikko sellaiseen. Basic Elementin The Ride heti perään. Ja Stigiäkin vielä ennen kello 3 ja Jonas Vuorella täällä morjesta. Hei, kyselin tuossa linnuista. Onko sulla ollut lintujen kanssa jotain ihmeellisiä kohtaamisia, negatiivisia tai positiivisia? Ja näitä on tänne tullut kivasti WhatsAppiin 0401836576. Mä sanoin, että mulla on hyvin mielenkiintoinen tarina liittyen variksen poikaseen, joka tippui puusta, mutta sitä ennen pakko ottaa pieni ääninäyte Tiian videosta. Hän laittoi myös lintuihin liittyen, että linnut tuli katsomaan, että josko nekin sais jätski. 3V-poika ei tykännyt. Luulin saavani ihanan kesävideon perheeni kanssa, mutta kuuntelepas tää pojan reaktio.
1: Paino vettä.
0: Niin. Mitäpä sitä muut toteamaan linnulle, joka tuli kyselemään jätskiä. Okei, mutta nyt tähän hei alkuperäiseen tarinaan, mikä mulle tuli. Täällä Hitmixin kuulija ajoi ihan parkkiin tätä tarinaa varten, kun kuuli, että tällaista kyseli. Meillä oli hyvinkin erikoinen kohtaaminen linnun kanssa. Eräänä päivänä löydettiin pesästä pudonneen variksen poikasen. Villieläinsuojelu kieltäytyi tulemasta paikalle ja ohjasivat hakemaan jostain joku kivi ja päästämään lintu niin sanotusti menemään. No, eihän me tätä pystytty, joten otettiin lintu yöksi sisälle. Siinä kävi sit niin, että lintu oli meillä kuntoutuksessa muutaman viikon, oppi syömään ja liikkumaan itsenäisesti ja pääsi lopulta takaisin luontoon. Ja hän on laittanut videota kylkeen, missä lintu siis syö heillä sisällä ihan parkettilattialla, niin toi variksen poikana, joka on huomattavasti kasvanut tuosta ensimmäisestä kuvasta, niin jotain ehkä koiran ruokaa tai kissan ruokaa tai jotain vastaavaa. Ja toisella videolla niin hänelle on laitettu pädi tuohon lattialle ja hän nokkii siitä niin kuin muurahaista, joka liikkuu siinä pädin näytöllä. Lopulta kuulema lähti lentoonkin, on yllättävän fiksuja ja sopeutuvaisia lintuja, näin täällä kirjoitetaan ja oppi myös sen, että yöllä nukutaan ja ollaan hiljaa, päivällä saa sitten rääkiä. Sisällä kämpässä oli kuulema muutaman päivän ja sitten he menivät mökille, jossa se oli vaan ulkona ja nukkui sisällä semmoisessa pärekorissa ja ulkona se oli sitten ihan vapaana ja hengaili siinä lähiympäristössä, ei lähtenyt mihinkään. Kävi naapurin tontilla vähän huutelemassa välillä. Mr. Fluffy sai tää kaveri nimekseen.
2: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mutta ei hätää, ei ole siis edelleen hoivissa, vaan päätyi lopulta luontoon. Ja tää tyyppi, joka mulle sitten viestiäkin laittoi, niin on ottanut tatuoininkin tästä Mr. Fluffista. Aivan käsittämätön story. On ne ilmeisesti aikamoisia tovereita noi linnut.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

Kysyin muuten Jysäreillä Basic Elementin tyypeiltä, että jos teidän pitäisi esittää yhtä biisiä koko loppuelämänne ajan, niin mikä se olisi? Ja vastasi tänne, The Ride soi siis Hitmixillä. Stigi Roy Orbison tuohon seuraavaksi vielä ennen kolmen uutisia ja säätietoja. Kolmen jälkeen luvassa olisi faktaa vai feikkiä kilpailu. Mä avaan ihan kohta linjat ja heti kun mä sen teen, niin soita mulle 010 800 104. Niin pääset kenties sitten kisailemaan. Sulle esitetään väite, josta sun pitäisi tietää, että onko se faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sä voitat liput Tikkurila-festivaaleille, ei nyt vaan ensi viikolle. Siellä on todella kovat esiintyjät. Tänäkin vuonna jälleen kerran ei yhtään huonoa esiintyjä. On Eppu Normaalia muun muassa, Apulantaa, Nailon Biitti, Arttu Viskari ja Elastista, JNE. Eli jos Tikkurilan festareille mielit, niin kannattaa odotella hetki, kohta aukeaa linjat. No,

0: Stig ja Roy Orbison, ja nyt on hei linjat auki. Nyt vaan soittoa tänne 010 800 104. Meinaa heti tuossa kolmen jälkeen kisataan faktaa vai feikkiä kilpailussa, josta sulla on mahdollisuus voittaa itelles liput Tikkurilan festivaaleille. Kuulit oikein, 010 800 104. Heti soittoa tänne, jos mielit kisailla. Faktaa vai feikkiä kilpailussa.
1: Hit Mix. Soita studioon 010 800 104. Hit Mix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasvatuksia.

0: Kessler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
5: pikana. I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää, yöllä sitten etelässä vesisadetta ja huomenna päivällä paikoin myös idässä. Päivä yli lämpötilat tänään 17-20. Huomenna voi olla pari astetta lämpösämpää. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja sadetta, paikoin myös ukkosta. Ja yöstä alkaen sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa edelleen paikoin sadekuuroja. Sadekuurot heikkenee sitten huomenna aamupäivän aikana. Päivä yli lämpötila tänään 13-18. Huomenna 18-20.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
11: Rihanna muodossa tällä kertaa. Umbrella, Jay-Z myös mukana, kello 4 minuuttia yli 3. Joonas vuorolla täällä. Hyvää kesäiltapäivää. Heti Rihannan perään kisataan faktaa vai feikkiä.

0: Voidaan kisata faktaa vai feikkiä kilpailussa, jossa palkintona siis Tikkurila festareille liput tänään. Ja halukkaita kisaajia riitti kyllä. Nyt meillä on yksi linjolla.
1: Hitmixin. Faktaa
0: vai feikkiä? Ja meillä on totta kai innokas kuulija linjoilla ja kilpailija. Kuka siellä?
2: Rea, tässä moi.
0: No terve Rea, hei. Sä oot valmis faktaa vai feikkiä kilpailuja. Ilmeisesti mielisit tamppaamaan tonne Tikkurila-festivaaleille.
2: Näin on näreet.
0: Onko se Eppu Normaali, joka vetää puoleensa vai ketä sinne haluaisit katsomaan?
2: No se Kääriähän olisi kiva.
0: Kotikaupungissaan siellä Tikkurilassa vielä, niin voin kuvitella, että bailut on melkoiset. Hei, mulla on sulle väite. Ja sun pitäisi tietää, että onko tää väite faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sulle lähtee liput Tikkurilan festareille.
2: No niin.
0: Onko tämä ihan hyvä diili?
2: No se on 50-50 diili.
0: No just nimenomaan näin. Sä voit vetää vaikka ihan hatusta ja 50-50 on mahis. Ootko valmis kuulemaan väitteen?
2: Jep.
0: Se kuuluu näin. Backstreet Boys on kaikkien aikojen myydyin poikabändi. Faktaa vai feikkiä?
2: Faktaa.
0: Se on sun mielestä faktaa?
2: Joo.
0: Kun sä mietit kaikkia poikabändejä tässä maailmassa, niin backkärit on se ykkönen.
2: Niin en mä oikein hirveästi tiedäkään niitä poikabändejä.
0: Noniin. No ei siinä auta. Katsotaan mikä on tulos.
2: No kato.
1: Faktaa.
0: Se on faktaa kuule. Tää tarkoittaa sitä Rea, että sulle lähtee kaksi lippua Tikkurilan festareille.
2: All right.
0: Noniin. Ketä me otetaan mukaan sinne? Tiedätkö jo?
2: No pitää vähän kysellä.
0: No mä luulen, että ihan varmasti halukkaita löytyy. Siellä on meinaa aika huikea toi kattaus tosiaan. Mä laitan sulle hei pari lippua Tikkurila-festareille tulemaan, ei se sen kummempaa ollut.
2: Kiitos.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: El Corazon, Prodigy ja tulossahan kohta Breathe ja Nova Spaceakin Time After Time. Ja pikkuhiljaa ruvetaan henkisesti valmistautumaan myös kesäbiisi battleen, joka koittaa ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Hyvät keskiviikot sinne Hitmixin kesäiltapäivästä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä...
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
13: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Herinautomotive.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: No hei rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Prodigy ja Breathe. Alessa on tulossa kohta. Koronaakin kesäiltapäivään. Hitmiksiä siis kuuntelet Joonas Vuorela täällä. Nova Spacein Time After Time se kuitenkin seuraavaksi.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmiksin kesäiltapäivät.
0: Kello lähentelee pikkuhiljaa hei 4:30 ja heti tämän Time After Timein jälkeen käynnistellään kesäbiisibattle.

0: Nova Space ja Time After Time, Alessoa tulossa Words ja koronaa heti siihen perään. The Rhythm of the Night, Joonas Vuorola täällä. Nyt on hyvä hetki käynnistellä tämän keskiviikko-iltapäivän osalta kesäbiisi-battleja, jossa lopulta kaksi biisiä kisailee vastakkain siitä, että kumpi laitetaan soimaan tuossa neljän jälkeen. Mutta tämä homma aloitellaan aina sillä, että mä oon valinnut sinne oikeaan kulmaukseen biisin ja nyt sitten kaivataan tälle kyseiselle biisille vastustajaa. Mutta mitä mä oon sinne poiminut?
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Mä lähdin tällä some-ilmiöbiisillä. Katoja, John, Turn the Lights Off. Biisi on tehty jo kauan aikaa sitten, mutta erään televisiosarjan myötä niin se ponnahti isosti somessa. Ja TikTokissa myös. Ja onhan tää nyt aivan ultimaattinen kesäbiisi. Mutta mikä biisi Katon Turn the Lights Offia vastaan? Niin sitä tässä mietitään. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576, niin pohditaan vähän aikaa. Mikä biisi katoaa vastaan tänään?
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 0401836576.

0: Corona, the rhythm of the night, Beach and Stiles ja Dynamite, ihan justiinsa hei Hitmixin iltapäivään. Kesä sellaiseen, meillä on käynnissä myös kesäbiisi battle, jossa etsitään tällä hetkellä sinne vasempaan nurkkaukseen vastustajaa, kun oikean nurkkaukseen mä laitoin kuulle. Sä tiedät tämän Katon ja Johnin Turn the Lights Off. Erittäin kova kesäbiisi ehdottomasti. Mulle on saanut WhatsAppia laittaa ja edelleen saa laittaa viestiä 0401836576, nimenomaan ääniviestiä. Mikä toinen biisi sinne pitäisi laittaa vastustajaksi?
1: Moro Joonas.
0: No morjesta.
1: Tämmönen biisi tuli mieleen kuin Cascadan Dangerous. En tiedä, onko varsinainen kesäbiisi, mutta on todella kova menobiisi. Mm? Kivaa kesää kaikille. Terveisin Timppa. Dangerous.
0: No kyllähän tää nyt kesäbiisiksi lasketaan. Laita viestiin 0401836576 ääniviestiä nimenomaan, että mikä biisi laitetaan Katon Turn the Lights Offia vastaan kesäbiisi battlessa.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis masterillä?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Poila. Mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeitä semmoset?
17: Niin, nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
19: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
20: No hei, rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Beats and Styles ja Dynamite, kello 15.47, Mike Posneria fiilistellään seuraavaksi. Kesäiltapäivässä Jonas Vuorella, täällä I Took a Pill in Ibiza on kappale, jonka laitan seuraavaksi. Dazed & Superheroakin vielä ennen 4. Ja 4 jälkeen me tosiaan sitten soitetaan kesäbiisibattlen voittaja. Tässä ollaan nyt haettu vastustajaa mun valinnalle, joka on Cotton Turn the Lights Off. WhatsApp on saanut laittaa viestiä, että mitä sinne kannattaisi laittaa sitten.
1: Pistä kesäbiisi battleen. Mr. Presidentin Where the Sun Goes Down.
0: Joo.
1: Se olisi aika kova.
0: Ei ole huono missään nimessä tämäkään. Mitäs Miikka täällä?
2: Moikka. Kesäbiisi battleen ehdottaisin vastustajaksi suomi-versiota tuosta sinun biisistä, eli hei. Royal Onnela-biisiä, jossa Okukin on mukana.
0: Hei, hei.
2: Se sopisi mielestäni aika hyvin tähän vastustajaksi.
0: No, todellakin sopisi. Miten mä en ajatellut? Totta kai se sopisi tähän vastustajaksi. Joku Luukkaiselta, Emilia Ekseltä tuli tosiaan tuossa, oliko se nyt viime viikolla vai sitä edellisellä viikolla, tämmöinen kuin Royal Onnela, joka on nimenomaan tästä Cotton Turn the Lights Offista tehty suomalainen versio. Kyllä me mennään hei tällä parivaljakolla.
3: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.

0: parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Nyt vaan viestiä tulee. Hei, laitetaanko me kotimaista vai laitetaanko me ulkomaista? I took a

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza, Daisy ja lupasin Superhero, se laitetaan seuraavaksi. Meillä on käynnissä siis kesäbiisi battle ja tuossa 4 jälkeen laitetaan sitten jompi kumpi, oikea tai vasen nurkkaus soimaan. Ja tänään onkin mielenkiintoinen, kun meillä on ulkomaalaista ja kotimaista versiota samasta biisistä. Cut on, turn the lights off ja siitä sitten Emilia X ja DJ Oku Luukkanen, meidän ikioma okupoika, niin teki versio, joka julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten. Tässä ehdokkaat siis tänään ja viestejä otetaan vastaan 0401836576. Ääniviestejä nimenomaan, että kumpi sun mielestä pitäisi laittaa soimaan?
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.

0: parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Tämä on helppo biisi Patrekissa. Totta kai Royal Onnela. Se oli hieno kuulla livenä.
2: Sä voit olla tota mieltä tai sä voit olla jotain toista mieltä, mutta laita mulle viestiä WhatsAppia. Ääniviestiä nimenomaan.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin,
12: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa. On helppo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton huippukokouksessa. Trump ilmoitti aamupäivällä, että tulitauko Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat teki yöllä Iraniin ilmaiskuja, joihin maa on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus on aiheuttanut hämmennystä ja aikataulujen venymistä Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa tänään. Kokous huipentuu Trumpin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten tiedotustilaisuuksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää oman lehdistötilaisuutensa. IS näyttää tilaisuudet suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Garden Helsinki, hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime vuoden huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Hanke sai riihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Orpo puolusti tänään hankkeen työllisyysvaikutuksia. Suomalainen halpakauppayhtiö Puu Ilo avaa ensimmäisen myymälänsä Ruotsiin. Myymälä avataan Örebruuhun. Suomessa Puu Ilolla on noin 60 myymälää.
2: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Yöllä etelässä alkaa tiputtelee vesisadetta, päivällä paikoin myös sitten idässä, jos puhutaan maan etelä- ja keskiosasta. Päivä yli lämpötila huomenna siinä parinkymmenen asteen paikkeilla. Maan pohjoisosassa sitten niin yöstä alkaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa edelleen paikoin sadekuuroja. Sadekuurot heikkenee sitten aamupäivän aikana ja päivä yli lämpötila huomenna pyörii siinä 18-23 asteen välillä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
5: Vuorella Joonas täällä, kello 4:04. Älä unohda, että me etsitään Hitmixin kuulijoita Perniöstä. Jos saat sellainen, laita viestiä 0401836576. Ja samaan numeroon voit myös kertoa, että kumman biisin sä haluat kohta kuulla kesäbiisi Battlen voittajana. Onko se Katon Turn the Lights Off vai Emilia Xen ja DJ Oku Luukkaisen Royal Onnela?
6: Hitmixin kesäbiisi Battle.
7: Oikeassa kulmauksessa.

0: Backstreet Boys ja Everybody Infernal ja ihan justiinsa Self Control, mutta sitä ennen soi meidän kesäbiisi Battlen voittaja. Mä oon ottanut vastaan viestejä WhatsAppiin 0401836576, että mikä biisi pitäisi laittaa soimaan, kun vastakkain on ulkomaalainen ja kotimaalainen. Katon Turn the Lights Off, mä laitoin sinne oikeaan nurkkaukseen ja sä tiedät, tämän biisin kuulostaa tältä. Mut sit taisi olla Miikka, joka nerokkuuttaan sitten heitti, että mitä jos laitetaan Emilia Eksen ja DJ Oku Luukkaisen Royal Onnela, joka julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten, samasta biisistä tehty suomi-versio sinne toiseen nurkkaukseen. Ja tää oli mun mielestä erinomainen idea. Mä oon nyt ottanut vastaan sitten viestejä ja WhatsAppia, että kumpi pitäisi laittaa soimaan.
1: Biisi Battlen voittaa Royal Onnela.
0: Okei, vai voittaako? Mitä täällä?
2: Morjesta Hitmix. Moro. Kyllä se originaali valitettavasti Okulle niin on parempi, eli original jatkoon, eli voittoon. Oh. Moro.
0: No moro moro ja kiitoksia tästä. Mitäs täällä?
3: Mä kannatan kyllä sitä suomalaista versiota, sitä Okua siihen biisi Battle.
0: Selvä, otetaan täältä vielä. Sovitaan, että ääni voisi nyt sitten olla ratkaisu.
4: Kyllähän jos... me nyt ääni annetaan suomalaiselle tällä kertaa.
0: Dodi!
5: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.

Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Self Control Dr. Albania kohta kesäiltapäivään. Keskiviikko sellaiseen, Joonas Vuorela täällä, morjensta. It's my life tulossa, Ala Volkeriakin kohta playa. Mä voin täällä niinku lukea säätietoja milloin mistäkin ja esittää, että mä tietäisin mitä säätilassa tapahtuu tällä hetkellä ympäri Suomea, mutta en mä tiedä oikeasti paremmin kuin sinä, joka pystyt katsomaan siellä, missä ikinä ootkin taivaalla ja kertomaan ne säätiedot mulle. Mikä sää tänään on myös tulossa ihan kohta ja sua tarvitaan siihen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Helinautomotive.fi. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi.

0: kautta Helsinki Cup. Fortum. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Dr. Albania, It's My Life, Alan Walkeria lupasin ja play laitetaan seuraavaksi. Tuossa on K391, Tungenvaag ja Mango on mukana. Ei mene kauaa, kun Hitmixin kesäiltapäivässä fiilistellään myös Eric Brutzelt ja Piano ja Bloodhound Gangilta Bad Touch. Eiffel 65 mixinä toi.
1: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Mutta heti tämän Alan Walkerin jälkeen me käynnistellään Mikä sää tänään, koska mua kiinnostaa tietää, mikä sää tänään just siellä, missä sä oot.

Minä oon vaan Tungevaak ja Mango mukana, sitä Erik Brytsiä tulossa seuraavaksi pianoa ja Bloodhound Gangin The Bad Touch, Eiffel 65, miksinä heti siihen kuule perään. Mua kuitenkin kiinnostaa ehdottomasti tietää tänäänkin, että...

0: Mikä sä tänään just siellä, missä sä oot? Mä en voi sitä tietää. Mä voin täältä Ilmatieteen laitosta ja Forecaa ja kaikkea siteerata, mutta mä en oikeasti näe sitä omilla silmillä. Mä kaipaan siis sulta sääraporttia ihan omaan tyyliin, vapaalla omalla tyylillä, ääniviestillä, WhatsAppiin 0401836576. Missä tahansa meetkin tällä hetkellä, niin kerro mulle, mikä sää on siellä just nyt. Ja vielä ennen kello 5, niin otetaan semmonen mahdollisimman kattava raportti, sääraportti nimenomaan ympäri tätä maata. Me rakastetaan puhua säästä. Me voidaan väittää jotain muuta, mutta siitä me oikeasti tykätään.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon

0: Bloodhound Gang ja The Bad Touch, A465-mixinä, Hitmixillä, Eva Maxin, My Head and My Heart tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen sitten kuullaan mahdollisimman kattava sääraportti tästä maasta. Missä ikinä meetkin tällä hetkellä, tai miksei jostain toisestakin maasta. Sä voit ihan hyvin olla ulkomailla tällä hetkellä ja laittaa sieltäkin sääraporttia ääniviestillä mulle WhatsAppiin. Mikä sää siellä, missä sä just tällä hetkellä oot? Numero vanha tuttu 0401836576. Otetaan noita säärapsoja ihan kohta Eva Maxin jälkeen.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Turnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen

0: Täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: No hei, rakas.
16: Oletko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: hei, Eva Max ja My Head and My Heart. Asheria tulossa More seuraavaksi kovista biiseistä puheen ole. Asher on yksi mun all time favorite artisti. Busmanin No One Else heti siihen perään. Joonas Vuorala täällä. Ja mä tossa hetki sitten sanoin, että mua ehdottomasti kiinnostaa tietää, että mikä sää tänään just siellä, missä sä oot tällä hetkellä. Mikä sää tänään? Ääniviestiä on saanut WhatsAppiin laittaa, lähdetään purkamaan täältä.
1: Amelina, se saattaa kaatamalla, se Esterin persästä vettä, kun kaatamalla. Että tämmönen säätiedotus täältä kohden.
0: Kiitoksia.
1: Aina kuin persistä, kun sattaa vettä ja ei ole sateenvarjoja. No, ei olla sokerista. Eikö se niin ole sanottu?
0: No näinhän se on. Sanna siellä kärisee Hämeenlinnan suunnalla. Katsotaan sitten, mitäs täältä löytyy.
2: No kuulen, täällä on kuule täällä Joensuussa. Niin kuule. Nyt tänään kuule se tuli se helle. Täällä on varmaan joku 20 astetta lämmintä. Täällä me nyt sippailu, että on käynyt Linnunlahdella ja nyt mä oon täällä Marjalassa. Että meillähän nyt tietysti tänään on ne eliittikisat, ne yleisurheilukisat alkaa 6:00. Että en oo siellä itse mukana, mutta täällä ulkona, ei sitä nyt vitti sisällä olla. Kyllä täällä ihan mukava keli, lämmintä. Tokihan täällä on vähän tummia pilviä, mutta ei me niistä pelät. Raisahan se täältä Joensuusta.
0: No kiitoksia hei tästä, mitäs täällä?
3: Rauma puolipilvistä, enimmäkseen aurinko paistaa ja yli 20 lämmintä. Todella hieno keli ollut.
0: Oho.
3: Mutta ääneen ei edelleenkään vaikuta.
0: No, Ollilla on ollut ääni vähän maissa jysärin jälkeen. Mitäs täällä sitten vielä?
4: Karkussa Sastamalassa on tämmöinen puolipilvinen, melko aurinkoinen sää. Vähän tuulee ja noin parikymmentä astetta lämmintä.
0: Kiitos kaikista raporteista jälleen. Nyt ollaan viisampia.
5: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela. If you really

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

Bushman ja No One Else soi Hitmixillä torstai kesäiltapäivässä vuorolla Joonas täällä kello lähentelee viittää. Kello 5 uutista ja säätiedot tulossa ihan kohta Sitänen, Townsend ja Dance Monkey, eli niin sanottu apinabiisi. Näin se aikoinaan ristittiin Hitmixin keskipäivässä kuulijoiden toimesta. Sitä siis normaalisti päivätyökseni juona, mutta nyt kesäohjelmistoa siitä syystä vielä pari päivää täällä ennen kuin mä lähden kesälomille. Ja hei, me etitään kesä pitää bingossa Hitmixin kuulijoista perniöläisiä. Eli jos sä oot Perniöstä ja oot Hitmixin kuulija, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mua kiinnostaa tietää, mitä Perniössä tapahtuu.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Vehviläisenä maku.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vaikuttunut asiasta. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti omassa tiedotustilaisuudessaan liittokunnan yhtenäisyyttä. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden NATO-kokouksessa suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Yöstä alkaen maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa edelleen paikoin sadekuuroja. Sadekuurot heikkenee sitten huomenna aamupäivän aikana ja päivä yli lämpötila on ollut tänään 13-18, niin huomenna vähän lämpimämpää 18-23. Etelä- ja keskiosassa maata, niin varsinkin yöllä etelässä vesisadetta, huomenna päivällä paikoin myös sitten idässä. Päivä yli lämpötila pyörii huomenna siinä 20 asteen paikkeilla.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
18: Terve hei, ilo olla täällä ja vielä tunnin verran onkin soittamassa parasta mahdollista musaa. Tässä hyvä esimerkki siitä, Ace of Base ja The Sign. Biisi, joka tuottaa ainakin mulle elämän iloa. Kohta tulossa myös muun muassa Teflon Brothersia. Ja me ollaan kesäpitäjä bingossa etsitty Hitmixin kuulijaa Perniöstä. Miten siinä kävi tänään, niin mä kerron sen ihan kohta.

0: Onhan tää nyt kova biisi. Mulle tulee ainakin hyvä fiilis tästä. Ace of Base ja The Sign, Guru Josh Project ja Infinity 2008 se seuraavaksi. Tefloneita heti perään, Maradona, kesä 86. Me ollaan kesäpitäjä bingossa tässä etsitty Hitmixin kuulijoita pitäjistä ympäri Suomea. Tähän mennessä me ollaan löydetty Ridiksen kanssa, eli just Ridanpään kanssa Hitmixin kesäaamusta, niin Hitmixin kuulijoita Teuvalta, Parkanosta, Murlasta, Jämsästä, Siilinjärveltä, Eurasta, Nakkilasta, Virroilta ja Ähtäristä. Tänä aamulla Jussi rupesi huutelemaan, että löytyisikö Perniöstä Hitmixin kuulija. Ei löytynyt aamulla ja ei löytynyt nyt iltapäivälläkään, mutta minkäs teet? Me jatketaan etsintöjä niin kauan, kunnes semmoinen löytyy. Eli jos sä nyt oikeasti oot Perniöstä, etkä uskaltanut vielä laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576, niin kannattaa niin tehdä, vaikka sitten huomenna aamulla, kun Jussi jatkaa perniöläisten etsimistä.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Maradona, kesä 86, Teflon Brothersilta Daruden Sandstorm tulossa kohta. Kyllä se nyt jokaiseen kesäiltapäivään kuuluu. Ja kerrataan siihen perään meidän 100 päivää kesää kilpailu, josta sä voit voittaa reissun Ibizalle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt

0: on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik, klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik, klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik, klik, klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik, klik, klik, klik, klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Darude ja Sandstorm, ja jos sä et ole koskaan ollut Daruden keikalla, niin mä oon pari kertaa ollut. Hän on muuten äärimmäisen mukava mies, on saanut kunnian tavatakin hänet, niin hän tekee väliin silleen, että hän heruttelee tätä Sandstormia siellä aina muiden biisien väleissä tai biisien väleissä ylipäätään, jengi syttyy täysin. Mutta säästelee, ja sit kun se lopulta tulee, niin totta kai se räjäyttää pankin. Hei, Sam Feldin, Jonas Blue'n Endless Summer ja Violet Daisin Crying on the Dance Floor tulee seuraavaksi. Se onkin tietyllä tapaa erilainen ja erityinen biisi. Siis totta kai hyvä biisi, mutta sillä on myös merkitys. Meillä on meinaa käynnissä 100 päivää kesää. Ja se tarkoittaa sitä, että 100 päivä kesäaikana niin me soitetaan vain ja ainoastaan kesämusaa. Hyvää kesämusaa ennen kaikkea. Mutta sun pitäisi arvutella, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään hitmiksillä. Käy kertomassa se osoitteessa supla.fi/hitmix. Ja jos saat tarpeeksi lähellä oikeaa vastausta, niin saatat päästä kuule Ibizalle kaverin kanssa katsoa David Guetta. Toi on ihan älytön toi palkinto. Mua naurattaa joka kerta, kun mä sanon toi ääneen, koska se on aivan käsittämätön. Ja jälleen kerran kuule kongit soi, ja se tarkoittaa sitä, että tulee taas yksi satanen täyteen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja tähän mennessä Hitmixillä on nyt soinut virallisesti 13 600 kesäbiisiä. Tiedoksi.

0: Numero 13600 soi Hitmixillä. Sam Felt, Jonas Blue, Into the Summer ja Violet Days sai kunnian tästä. Tää oli Crying on the Dance Floor. Meillä on siis käynnissä 100 päivää kesää ja sun pitäisi arvutella osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, että kuinka monta kesäbiisiä me nyt sitten lopulta soitetaan tämän 100 päivän kesän aikana. Ja saatat lähteä Ibizalle katsoa David Kettaa kaverin kanssa. Käsittämättömän magea on palkinto. Ja aina välillä tässä kesänällä niin me pysähdytään hetkeksi jonkun biisin kohdalle. Nyt Forsberg Saara kertoo meille Spice Girlsin Wannabeista.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
3: Joo!

0: Kate Ryan ja Voyage vuorolla Joonas täällä torstai, ei vaan keskiviikko kesäilta päivässä, aina tuohon kuuteen saakka, sitä ennen vielä. Ennen kuin lähden mihinkään, niin toteutan yhden kesäpäivän toiveen. Tämä on lupaus, love messagea tulossa tähän kohtaan. Siihen perään, hei, kesäpäivän toive. Sä kerkeet laittaa niitä mulle WhatsAppiin, hei. 0401836576. Mikä biisi sun mielestä sopisi vielä tähän päivään?
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu saudi, ota isi ja nauti edelleen.
6: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin, sen
9: oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Halo?
19: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
18: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
18: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
18: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
18: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
18: Finlandia.
8: Hyvä.
23: Aika.
24: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
25: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
26: Voi rähmä.
25: No, mikä nyt?
26: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
27: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
28: Fonum. Puhelin huollot pikana.
29: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
30: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
31: I wanna do one last job with you.
32: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
31: One job, that's it.
32: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
33: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Love Message ja Love Message on Hitmixillä. Kello on 17.42. Jonas Vuorella täällä vielä hetken aikaa. Hyvää keskiviikko, kesäilta, päivää. Kohta laitan sulle Robert Miles ja Children ja Shakiraakin tulossa vielä ennen kello 6. Ja aina tässä kesäiltapäivän loppupuoliskolla, niin mä laitan soimaan myös kesäpäivän toiveen. Niitä on WhatsAppiin saanut jälleen laittaa 0401836576. Kaiken näköisiä toiveita tuli, mutta kyllä mun täytyy nyt vaan toteuttaa Maaritin biisitoive. Tää oli sen verran sekava, tää koko kokonaisuus Maaritin biisitoiveesta, että no, lähdetään purkaa.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Kyllä se on kuule Daruden Aladante, ehdottomasti.
0: Tästä me siis lähdettiin liikkeelle, kunnes sitten mä sain toisenkin viesti vielä perään.
2: Sehän on sen Sashan biisi, eikä Daruden. Tiedät varmaan, mitä tarkoita.
0: Ja kyllähän mä hetken tossa mietin, että Sasha, mitä? Kunnes mä sain sitten vielä tarkennuksen.
2: Siis Adelante, Sasha, samaan viestiin molemmat.
0: Ja koko tämän saagan päätteeksi mä nyt veikkaan, että tässä tarkoitetaan Shash ja Adelante. Laitetaan soimaan.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
3: Adelante.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Robert Miles ja Children soi tässä, kello on 10 minuuttia vaille 6. Vuorola Joonas täällä paahtanut tämänkin kesäiltapäivän tästä pakettiin. Ja se tarkoittaa sitä, että me kuule jatketaan huomenna. Meillä on siis kesäohjelmisto meneillään parhaillaan. Ridanpää Jussi kesä aamuissa vielä tämän viikon loppuun aina 6-11. Siinä pari tuntia sitten välissä hyvää kesämusaa ja sitten 1-6 vuorolla Joonas allekirjoittanut täällä painaa hommia. Ja me jäädään sitten Jussin kanssa tämän viikon jälkeen lomille ja ensi viikolla kesäaamuissa sitten Ida-Liina Huurtela ja kesäiltapäivissä Ipe. Ja moni on kysellyt, että miten retroradio nyt kesällä, niin siellä DJ Tony painaa pyytteetöntä sitten aina perjantaisin kello 6. Uudestaan eteenpäin. Näillä me mennään nyt tässä kesän aikana. Ei huono diili mun mielestä ollenkaan. Hei, mä laitan Shakiraa tähän. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan sitten huomenna kesäiltapäivässä. Huomenna onkin jo torstai. Mulla kävi työkaveri äsken tuossa ovella sanomassa. Mulla ei ole hyvää lomaa, kun hän ei ole loppuviikosta mestolla. Niin tuli vähän auto.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
11: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com
20: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
22: Se on yllätys, arva!
21: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
22: Kyllä, ja hyvät kengät.
21: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
23: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
24: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Veikkaus.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Hitfix.
0: ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Ai ai, bilejengi, erittäin makoisaa lauantai-iltaa teille kaikille. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille, ja se olisi aika starttailla. Tämän lauantain DJ Aiskoon poppikone, eli bileet, pistetään päälle juurikin nyt. Toivebiisejä on tullut mukavasti poppikoneen toiveboksiin, niitä voi pudotella koska vain ja milloinka vain sinne lisää tulevia poppiksia varten, ja osoitehan oli supla.fi/hitmix. Nyt kuitenkin ilta käynnistetään Vesan toiveella, tää on tullut Nummelan suunnalta, erittäin mahtia lauantai-iltaa sulle sinne, ja tää on legendaarinen biisi, moni teistä varmasti tunnistaa tän, tää on CNC Music Factory, Gonna Get You Sweat, Everybody Dance Now. Saa laulaa ja bailata mukana heti alusta alkaen, ja pistetään ne poppikoneen volumenupit kaakkoon kohden, niin kuin hommaan kuuluu aina näin lauantai-iltaisin. Pistetään bileet käyntiin, vielä kerran tervetuloa messiin, ja sit mennään.

Sopivan letkeellä ja gruuvaavalla ysärimeiningillä jatketaan heti tuon CNC Music Factory jälkeen. Tää on legendaarista D-Lightia kappaleella Groove is in the Heart.

Vakkari toivojaksi muodostuneelta nipsulta on kajahtanut myös toive tuonne poppikoneen toiveboksiin. No kuinkas muutenkaan? Viesti menee näin. Modern Talking on soinut niin vähän viime aikoina, että laitetaan niiltä biisi 90-luvun lopulta. You are not alone. No mun mielestä tää sopii hyvin tähän iltaan, koska on kesälauantai ja toivottavasti kukaan teistä ei ole yksin, joten laitetaan Modern Talking, You're Not Alone. Tähän väliin on myös pakko mainita, että meikäläisen keikat jatkuu ensi viikon perjantaina ja silloin mennään legendaariselle Jokimaan lavalle Kauhajoille, eli tarjolla on idyllinen ysäriympäristö, meikäläinen hoitaa musiikin ja toivottavasti teikäläinen tulee sinne friendien kanssa mestoille ja pidetään huikee pileä.

Sitten laitetaan todella legendaarista ysäribiisiä aivan sieltä 90-luvun alusta. Ja meikäläinen itsekin muistaa erittäin hyvin, kun tätä luukutettiin kouludiskoissa todella paljon. Tää toive on tullut Joonalta Kalajoelta. Terkut sinne ja hyvää lomareissua sulle ja perheellesi. Tää on Shamen Ebenezer Good.

0: Sitten mennäänkin tämänkertaiseen poppikoneen aikakoneeseen ja mennäänkin aikakoneella sinne vuoteen 94, jos mä muistan aivan oikein. Toivottavasti mä muistan. Ja siellä soi tämmönen letkeeralli, missä oli mun mielestä vähän tällaista kyselyä, että miksei joku tahdo olla munkaan, vaikka rakastaa jotain juttua. Ja tässä on ehkä tähänkin päivään sopivia deittiohjeita, mutta tätä biisiä ei todellakaan kannata ottaa vakavasti. Tässä on erittäin vahva huumorikulma mukana. Totta kai kyseessä on toinen maanantai ja juurikin se legendaarinen biisi Mikset tahdo olla munkaa.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesäsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastuu.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo.
10: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rospuakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
8: Retro Radio!
9: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
10: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
11: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
9: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
12: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
7: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
13: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa kaikille. Tänään vedetään Poppikoneessa sellainen 4 tunnin lähetys Jysäri-festivaalin kunniaksi, mikä on käynnissä parasta aikaa. Eli bailataan hieman pidempään, aina tuonne 12:30 asti. Tässä tulee Sannan toive tällä illalla ja aivan mahtava Me and Mine-kappale on kyseessä Secret Garden.
7: Ja DJ Ice Cream.

Vähintäänkin yhtä menevällä biitillä jatketaan, laitetaan Ekin toivetta ilmoille. Ja tää on kyllä niin legendaarinen dansebiisi, että kaikki poppikoneen kuuntelijat ehkä muistaa tämän. Tää on Ia Vandalia, kyllä, juurikin se Castles in the Sky.

Nyt koittaa se hetki ehkä ensimmäistä kertaa tänä lauantai-iltana, että meikäläinen oikein kehottaa laittaa ne volumenupit kaakkoon kohden. Tulee nimittäin niin jäätävän kova popittelubiisi, että oksa pois. Tää on London MC ja totta kai What Is My Name.

0: Seuraava toivebiisi kajahtaa Maritalle Ruovedelle ja se kuulemma kajahtaa mökkikajareista täysiä pihalle. Tämä on Kate Ryan ja Liberty.
1: Hei, Nick.
2: Ja DJ Ice Cream, poppikone.

Seuraavaksi laitetaan soimaan se tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki, eli juurikin ne välihitaat, mutta sillä ei poppikonetyyliin. Eli eka ehkä vähän halaillaan, mutta sitten lopulta bailataankin aivan täysiä. Niin kuin poppikoneen herkässä hetkessä kuuluukin. Tämä on Illusionsin versio legendaarisesta Scorpions-hitistä Wind of Change. Ja kyllä tästä tulee varmasti monelle myös niitä kouludisko-muistoja mieleen.

0: Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
8: easy ja nauti edelleen. Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Lisää tuotteita.
15: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oi!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi ver.

0: Lauantai-iltaan jatketaan vähän harvinaisemmalla ysärilekalla. Tämä on Yakidaa Deep in the Jungle, mutta erittäin mahtavaa lauantai-iltaa vielä kaikille Poppikoneen kuuntelijoille sinne vastaanottimen äärelle. Mahtavaa, että olette jälleen messissä. Ja hei, Poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Hitmix ja DJ Ice Cream Poppikone.

Sitten laitetaan erittäin hieno, vähän letkeempi Ysäri Danse-toive, mikä on tullut tuolta Saarijärveltä. Timolta, erittäin mahtavaa iltaa sulle ja kundeille sinne. Pitäkää hauskaa ja kyllä, tää on M-People. Moving on up.

Siinä meni MP-polkapaleella Moving On Up. Erittäin hieno soitella myös tuota pitkästä aikaa poppikoneen lauantai-illassa. Seuraavaksi mennäänkin Vakkaritoivo ja Antin a.k.a. Savonlinnan Antin a.k.a. Jysärin Anatuden Jysäriperheen Antin toivebiisiin. Terkut sinne himokselle, meikäläinen tietää, että sä kuuntele parasta aikaa siellä mökillä festareiden etkoilla. Tää on Eden ja Entrance ja tiedän, että tää maistuu.

0: Siinä meni aivan mahtava Eden kappaleella In Trance. Ja vielä ehditään Jimille pudotteleen yhteislaulu Scatman toive. Ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvamaton.
1: Ja DJ Ice Game poppikone.
2: I'm a scat.

0: Seuraavaksi täräytellään tälle lauantaille soimaan se poppikoneen korvamato ja erittäin tarttuvaa kotimaista raitaa on luvassa. Tää on kotimaista legendaarista kikkaa ja kappale on totta kai Apinamies ja nyt ei tarvi hävetä eikä mitään, vaan lisätään kaikki niihin poppikoneisiin volaa lisää ja lauletaan mukana. Let's go!
1: Poppikoneen korvamato.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
3: Kaikkea on.
4: Kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-auto. Miten voi?
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Leffateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiä.

0: Jo, enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Hit mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
6: Poppikoneen lauantai-bileet ovat parhaassa vauhdissa ja tosiaan tänään mennään aina tuonne 12 asti, eli hieman pidemmin, koska on Jysäri-festivaali käynnissä. Sen kunniaksi siis. DJ Bailar Project jatkaa tätä iltaa kappaleella Tell It To My Heart. Ja pakko myös muistuttaa tähän väliin, että viikon päästä perjantaina bailataan Jokimaan lavalla Kauhajoella. Siellä on ollut useampana vuotena legendaariset bileet ja niitä jatketaan tosiaan ensi viikon perjantaina.

Seuraava toiveboksin viesti on tullut Liisalta. Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa Lissulle. Ja sä kyselit, että löytyykö Rihannan Umbrellasta joku poppikoneeseen istuva versio. No kyllähän semmonen löytyy. Tää on nimeltään Seamus High Club Remix. Ja tältä se kuulostaa.

0: Siinä meni Liisalle toivettaa Rihanna Umbrella Seamus Haji Club Remix. Nyt kuitenkin mennään tämän illan ensimmäiseen DJ Aiskoon levyarkiston ostoon. Ja mä nostelen tämän remixin mukaan, koska tää on aivan mahtava päivitys. Ysärin alkupuolen megahitistä ja tällä ei päivitykset pitää tehdä, jos niitä meinataan tehdä sillä, että säilytetään alkuperäinen henki. Tää on Black Box featuring Loleatta Holloway Ride on Time 2003.
1: Ja DJ Ice Kane, poppikone.

Ennen kuin mennään tämän illan yhteislauluhetkeen, kyllä kuulitte aivan oikein, sieltä on tulossa iso yhteislauluhetki. Sitä ennen mennään nimimerkki Mr. Kipparin toiveeseen. Tää on Velvet erittäin mahtavalla biisillä, Fix Me.

0: Nyt tulee se juuri luvattu yhteislaulubiisi. Kyllä, tää on semmonen biisi, että vaikka ajattelisit, että et laula mukana, niin kyllä varmana laulat. Veikkaan ainakin näin. Tää on Aerofonik ja Jari K. Levoton tuhkimo.
1: Ja DJ Ice Cream, poppikone.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva!
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
14: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: No hei rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix,
0: Seuraavaa ysäripätkää käynnistellään tälle poppikone lauantai-illalle. Mennään Tonin toiveeseen. Tämä on Basic Element, This Must Be a Dream. Ja kyllä, tämän pätkän lopussa tärähtää myös sitä skuutteria.

Tämä seuraava toivebiisi on tullut Terolta Vantaan suunnalta Mahti lauantai sinne, ja kyseessähän on vähän harvinaisempi biisi, tai ainakin se on soinut erittäin vähän, ainakin poppikoneessa. DJ Miland on asialla featuring Samantha Fox, ja kappale on nimeltään Santa Maria.

0: Muutama toivebiisi vielä ehditään täräytteleen ennen sitä tämän viikon DJ Aiskon legendaarista ysäriviisautta. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille, mutta nyt tulee Katrilta erittäin mahtava biletoive. Tämä on Alice DJ ja Better Off Alone.
1: Ja DJ Aiskein poppikone.

0: Sitten tulee se hetki, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä ja totta kai meikäläisen jokaisella live-keikalla. Vuorossahan on DJ Aiskuun legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tää on toivebiisi tällä kertaa, mutta mä en millään löydä nyt tän toivojan nimeä täältä mun papereista, mutta ei hätää, biisi tulee kyllä. Tää on Age of Love.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa.
10: Huili.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
21: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: No hei rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Sit pukkaakin illan ensimmäistä DJ-vierasmiksiä tälle lauantai-illalle. Tän on koostanut VRC, eli juurikin se kaveri, jonka kanssa meikäläinen julkaisee myös sitä musiikkia. Luvassa on hyvää menevää letkeitä, dansee ja hausee sieltä 2000-luvun alusta. Ja varmasti hyvää fiilistä jokaiselle poppikone kuuntelijalle. Kuunnellaan se.

0: Kiitoksia vaan DJ VRC, aivan mahtavasta DJ VRS-miksistä. Oli ilo kuunnella pitkästä aikaa noita dansehelmiä sieltä 2000-luvun alusta. Vielä yksi biisi ehditään soittaa tähän pätkään, ja se on totta kai DJ Aisko ja Rama. Living on Vide.
1: Ja DJ Aiskein poppikone.

0: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: edinautomotive.fi.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Jakut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue

0: lisää. Battlefall.fi kautta There's a Way. Hit mix.
1: Poppikonebileet sen kun jatkuu ja jatkuu vaan. Ja Jysärin kunniaksi tänä lauantaina tosiaan bailataan hieman pidempään. Mennään tuonne 12 asti. Kimmon hienoon toivebiisiin mennään seuraavaksi. Tämä on CB Miltonia ja It's a Loving Thing.

Seuraavan toivebiisin myötä toivotellaan Kalle Koolle ja Marko Koolle erittäin mahtavaa lauantai-iltaa Turun suuntaan. Pitäkäähän jätkät hauskaa, on pitkästä aikaa kuulemma äijien vapaa menossa. Ja ovat menossa terassin suuntaan. Totta kai poppikone ensin, se on juuri oikein. Tää on Kapella, I Need Your Love.

0: Seuraavaksi saadaankin soitella vähän harvinaisempaa toivemusiikkia. Tämä toive on tullut Lassilta Kajaanista ja hän harmittelee myös, että hän ei päässyt jysäreille mukaan. No ei Lassi hätää, toivottavasti ensi vuonna onni on parempi ja pääset messiin. Mutta oli tää sun toivekin erittäin hieno. Tää on Nelo featuring Sabrina O ja Devotion.
1: Ja DJ Ice Game, poppikone. Oh, oh.

Toivottavasti myös Toivo ja Roni on kuulolla ja poppikoneet on siellä volumenupit sillain niinku kaakkoa kohde valmiina. Nyt tulee sun toivebiisi ja tää on Caballero, Dancing with the Tears in My Eyes.

0: Tätä seuraavaa biisiä on ajan mittaa toivottu useammastakin suunnasta ja se jostain syystä on puuttunut tuolta mun DJ-soittokoneelta ja tästä lähimmästä levykirjastosta. Ja sain aikaiseksi mennä tallille kaivelee vanhoja keikkalevyjä ja nyt se on ripattuna tuonne koneelle myös mukaan. Kyseessähän on Marussa ja reiviklassikko Deep.
1: Ja DJ Ice Game, poppikone.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina.

0: Vita Calciorin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: suurimmat hitit.
1: What is love? Siitä se lähti käyntiin. Tämän illan seuraava DJ-vieras miksiä. Tää onkin harvinaista herkkua, nimittäin tältä kaverilta ei hirveän usein ole saatu miksiä. Nyt onneksi saatiin. Tampereen legenda DJ Mege toimittaa jälleen mahtavaa settiä. Nyt meidän tehtävänä on vaan fiilistellä.

0: Kiitoksia DJ Meke jäätävän kovasta DJ-vierasmiksistä, oli kyllä ilo kuunnella. Yksi biisi vielä ehditään tähän pätkään soitteleen, ja se on totta kai vähän tuorempaa tavaraa. Calvin Harris -kappaleella Miracle, mutta siitä tarkemmin ottaen hieman areenampi versio. Mun mielestä tää on Hardwell Remix.
1: Ja DJ Ice Cane, poppikone.

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lempparit.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik-klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik-klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
15: Klik-klik-klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
15: Klik-klik-klik-klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik-klik-klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: tänään seuraava pätkä starttaillaankin Annan toiveella. Terkut Oriveden suuntaan ja tää on Ozone kappaleella Dragostadin Day, DJ Alligator, remix.
1: Ja DJ Ice Cane, poppikone.

Seuraava toivebiisi on erittäin mahtava transe-klassikko. Tää on tullut Villeltä. Mahtia lauantaita ja kiitoksia, että myös laitoit toiveen sisään. Muillekin tiedoksi, että oman toiveen voi pudotella tulevia poppikoneen lähetyksiä varten osoitteessa supla.fi/hitmix. Tää on kuitenkin Villen toive System F-kappaleella Out of the Blue.

Tämä seuraava vähän harvinaisempi kappale toive on tullut Saritalta tuonne poppikoneen toiveboksiin, ja hän aikoi tällä hetkellä kuunnella tämän Jysäreillä paljusta. Kyllä, Jysäreillä poreet on päällä paljussa kuulemma tähän aikaan, hän meinaa varmistaa sen, joten eiköhän me uhrata tämä yksi kappale hänelle ilman muuta, ja tässä vähän harvinaisempaa kaateria, Blinded.

Ennen kuin mennään tämänkertaisen poppikoneen powerplayhin käsiksi, niin sitä ennen mennään tällaiseen ranskan kielen hetkeen. Tää on Auria Potsiin kappale Jole Taxi. Pardon my French.

0: Seuraavaksi laitetaan soimaan tämänkertainen poppikoneen powerplay, eli luvassa on kappale täynnä energia. Vaikka tällä kertaa ei mennäkään biittilukemissa hirveän korkealle, niin moni teistä muistaa kuitenkin tällaisen filterihause-ajanjakson, tai ainakin mä kutsun sitä sellaiseksi. Se oli 2000-luvun alussa, silloin muun muassa tuli tämä Unity Nationin Out of Touch, mikä oli iso hitti. Sunset Strippersiltä tuli Falling Starsia ja muuta mahtavaa, ja tuli myös tämä kappale. Tämä on Richard Gray ja uudelleen lämmitelty kasarihitti Set Me Free, mikä oli alkuperäisesti Jagi Grahamin esittämänä. Tässä ei tosiaan ole BPM-lukema hirveän korkea, eli vauhtia ei ole, mutta energiaa piisaa. Tämä kulkee eteenpäin kuin juna ja toimii. Nyt ne poppikoneet täysille ja fiilistellään tää.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: Poila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle? Mm.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Illan viimeistä DJ-vierasmiksiä pukkaa, se lähti käyntiin juurikin ja tämän meille on koostanut kukapa muukaan kuin Aleksanteri K. Ja luvassa on tuttuja ja erittäin kovia ysärihittejä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Ai.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Hit mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hit mix.
12: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Millan toiveella lähtee käyntiin tää seuraava pätkä? Tää on erotikkiä, Fred Come to Bed. Ja muistahan myös sinäkin jättää oma toiveesi poppikoneen toiveboksiin tulevia poppikoneita varten. Osoitehan oli supla.fi/hitmix ja sieltä löytyy se poppikoneen toiveboksi.

E-Type kappaleella This is the way meni siinä ja seuraavaksi mennään myös paljon toivottuun biisiin. En tiedä miksi näitä toiveita tulee tätä biisiä varten erittäin paljon, mutta jostain syystä jo osa jengistä fiilaa tätä isosti. Eikä tässä mitään vikaa. Tää on Fool's Gardenin Lemon Tree, mutta tästä versiosta vastaa Dansepoppo Secret Garden.

0: Ja pakkohan meidän Jysärin kunniaksi hieman täräytellä Masterboyta kehiin. Tää on kappale Istis de Laavia. Nyt jengi, poppikoneet täysille, annetaan palaa.
1: Ja DJ Ice Cane, poppikone.

0: Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hei sinä, onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Niin se aika vaan juoksee myös tänä lauantaina erittäin nopeeta ja vuorossa on tämänkertainen poppikoneen loppukiri eli se viimeinen pätkä tälle lauantai-illalle. Tämä on Scooter-kappaleella I'm Raving ja hei, muistutetaan myös tähän väliin, että ensi viikon perjantaina tosiaan mennään Kauhajoella Jokimaan lavalla, eli idyllinen ysäriympäristö olisi mahdollisuus kokea. Meikäläinen hoitaa musiikin ja toivottavasti sä tulet friendien kanssa mestoille. Pidetään huikea bile. Kauhajoki, Jokimaan lava, ensi viikon perjantaina.
1: I'm raving, I'm raving. DJ Ice Cream, poppikone. I'm raving.

Seuraava toivekappale menee Julialle. Terkut vaan hei Salon suuntaan kyllä. Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa sinne. Ja tää on Lasko Surrender.

Sitten mennäänkin Jarkon toiveeseen tälle lauantai illalle ja hän toivoo jotain tuiki tuntematonta DJ Aiskoota. VRC tää Mr. B tää kappale on Party Starter ja vaikka mua nyt vähän punastuttaakin, niin ilman muuta laitetaan mahtava track soimaan.

Siinä meni meikäläisen julkaisu DJ Ice K, VRC, Mr. B, Party Starter, ja tolla toivottavasti lähtee myös sun bilekäyntiin, kun kuuntelet sitä joskus tuolta Spotifyn puolelta tai mistä tahansa suoratoistosta keksit sitten kuunnella. Mutta tähän perään vähän harvinaisempaa dansamusaa jälleen kerran, tämä on Peter Lutz ja What a Feeling.

Isot kiitokset jälleen jengille, että löysitte tienne tänne Hitmix-taajuuksille bailaamaan poppikoneen tahtiin. Olihan mahtavaa jälleen kerran. Muistakaa jättää omia toiveitanne poppikoneen toiveboksin kautta osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Meikäläisen keikat jatkuu ensi viikon perjantaina tosiaan se Jokimaan lava Kauhajoella. Siellä on idyllinen ysäriympäristö, eli jos oot lähimaastossa, niin ilman muuta sinne bailaan. Pidetään huikeet bileet. Eli se on ensi perjantaina. Ja illan viimeiseen biisiin mennään, pidetään vähän niinku tämmöset illan viimeiset hitaat, mut poppikone tyyliin. Tän biisin myötä meikäläinen toivottaa kaikille erittäin mahtavaa lauantai-illan jatkoa, lauantai-yön jatkoa. Moikka moi, ja vielä kerran mahtavaa lauantai-illan jatkoa kaikille, otetaan sama homma uusiksi ensi viikon lauantaina. Eli bileet pystyyn.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarttu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älän Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
7: I hear you man.

0: be happy.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Mutsi, onko me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?

0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
12: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittoon.

soittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateen.

0: itse, Jussi? Miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei. No, niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. supla.fi/hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin diasporal magnesiumjuomaan.

huomaan, on muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi

0: takuu hinta.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa, urbaani legenda.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
9: Hit

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Jää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to everybody.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Moro, mitä äijä?
10: No moi, mikäs meininki?
9: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
10: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
9: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Go-auto, miten voi?
16: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tää

mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ah. Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hit Mix.

Kone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retroradio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa

mega hitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.